змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

ти сведе лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: тарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
​: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні. Середа, 14 жовтня. Наразі в деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебуваючи в укриттях. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Унаслідок нічних атак Росії на Київ загинуло 3 людини, ще 22 постраждали. Під ударом опинилися енергооб'єкти столиці та області. У місті перебої зі світлом. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на ДСНС України та міського голову Києва Віталія Кличка. Під час масованого балістичного удару Росія атакувала енергооб'єкти в області та місті. Через це в столиці виникли перебої зі світлом. Найважчі наслідки в багатоповерхівці, куди влучила ракета. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 400 квадратних метрів і виявили тіла двох загиблих. Вогнеборцям вдалося врятувати 16 мешканців. Загалом постраждала 21 людина, серед них дитина. Кількість постраждалих зростає, бо люди продовжують звертатися по допомогу. Психологи ДСНС підтримали на місці 110 людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Російські окупаційні війська 13 жовтня 10 разів атакували логістичний розподільчий центр епіцентру у Хмельницькому. Після ударів виникли 5 масштабних пожеж. У компанії повідомили, що повторні атаки та присутність російських безпілотників у небі заважали гасінню. Водночас у мережі наголосили, що всі працівники живі та ніхто не постраждав. За словами представників епіцентру, раніше російські атаки повністю знищили 2 найбільші логістичні комплекси компанії у Києві та Київській області. Після цих втрат центр у Хмельницькому лишався фактично єдиним великим уцілілим складським комплексом мережі. Звідси товари відправляли до торгівельних центрів. За зведенням Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на фронті відбулося загалом 206 бойових зіткнень. Противник завдав 66 авіаційних ударів, скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5602 дрони «Камікадзе» та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1694 добу. Велика Британія надасть Україні ракети класу «Земля-повітря» на суму близько 58,5 мільйонів доларів США і прискорить їх постачання на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона. Про це повідомив британський уряд у вівторок. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем доручив британським міністрам розробити подальші пакети санкцій, військової допомоги та фіскальних заходів для надання Києву термінової підтримки в найближчі тижні. Велика Британія також закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ та тиск на Володимира Путіна, щоб змусити Кремль пристати на заклики США щодо повного припинення вогню в енергетичному секторі. Паралельно британська сторона продовжує реалізацію планів із запровадження повної заборони на морські перевезення російського скрапленого природного газу, що обмежить доступ РФ до британських судноплавних і страхових послуг. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй під час голосування у Нью-Йорку обрала Україну до складу Ради ООН з прав людини. На підтримку української кандидатури висловилися 162 держави-члени. Про це повідомив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник. Рада ООН з прав людини є міжурядовим органом у системі ООН зі штаб-квартирою в Женеві, до складу якого входить 47 держав, що обираються Генеральною асамблеєю за географічним принципом строком на 3 роки. Орган відповідає за зміцнення захисту прав людини у світі та реагування на випадки їх порушень. У деокупованій частині Херсонської області вдалося розмінувати вже 74% території. Як передає «Укрінформ», про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив на брифінгу за результатами роботи за тиждень. Сапери обстежили ще 760 гектарів правобережжя Херсонщини та знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Як наголосив Прокудін, загалом у визволеній частині області вже розміновано понад 507 тисяч гектарів. Це 74% від загальної площі. У Києві після атаки запровадили аварійні відключення електроенергії у 5 районах столиці. Про це повідомили в ДТЕК. За даними ДТЕК, аварійні відключення запровадили у Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах, а також у частині Голосіївського району. У цих районах тимчасово не застосовані стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У ДТЕК зазначили, що намагаються якомога швидше повернути світло в усі домівки. Документальна стрічка «Кожна смерть зменшує мене» режисера Сергія Баженова, який наразі проходить службу у прикордонному загоні, увійшла до програми Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі IDFA. Про це повідомила Держприкордонслужба. Світова прем'єра стрічки відбудеться 12 листопада. Також фільм номінований на 2 престижні нагороди за найкращий дебютний фільм та приз Міжнародної федерації кінопреси. Стрічка «Кожна смерть зменшує мене» є особистим документальним щоденником режисера, який після початку повномасштабного російського вторгнення приєднався до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри».
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень на північному сході країни пройдуть помірні дощі. В Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер протягом доби переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Нарешті території плюс 11, плюс 16 на сході та південному сході країни до плюс 22 градусів за Цельсієм. На Київщині сьогодні без опадів температура по області коливатиметься від 11 до 16 градусів вище нуля, у Києві вдень плюс 11, плюс 13 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22 в Україні, середа, 14 жовтня. Доброго ранку, друзі. Сподіваюсь, цей ранок хоч трішечки для вас, але все ж таки добрий. Дивимось, в першу чергу, звичайно ж, на карту повітряних тривог. Продовжує ширитись повітряна тривога з північних областей на північний захід. Тож, друзі, якщо ви нас слухаєте в регіоні, де вона оголошена, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, спускайтесь в укриття до оголошення сигналу «Відбій».
3: Вітаємо вас, друзі, всіх, хто долучився до нашого етеру. Мене звати Іра Ганах, поряд зі мною Андрій Заславський.
2: Будемо сьогодні намагатися зібрати докупи наші думки,
3: сили. Ми разом з вами,
2: сили.
3: Так, сьогодні переживаємо цей ранок після складної ночі, розділяємо з вами весь недосип, все роздратування. Злимось, що росіяни досі живі і можуть робити те зло, і несуть це зло на наші землі, але нам своє робити.
2: Найголовніше, конвертуємо всю нашу лють, всі наші недоспані ночі, всі наші емоції у донати на підтримку, Сил оборони України.
3: Так, це найкраще допомагає, тому що от в таких випадках ми не почуваємося бездіяльними, робимо те, що можемо робити, відповідаємо, як можемо відповідати, підтримуємо тих, хто буквально тримає зброю в руках, аби нас з вами захищатись.
2: Коротенький погляд на календар подій, календар дат, які випав на сьогодні, 14 жовтня.
3: Може, це нам хоч трошки підніме настрій?
2: Ну, будемо пробувати. Сьогодні Всесвітній день мігруючих птахів. Я не знаю, чому саме сьогодні. Мені здається, що більшість мігруючих птахів вже мігрували. Дехто отримав вже навіть там посвідку на проживання, робочі візи. Але, ну,
3: добре їм.
2: І в календарику відзначено, не можемо не зауважити на цьому.
3: Добре їм, що вони вже змогли мігрувати в теплі краї, бо ми мусимо сидіти в холодній студії і дивитися на цей туман за вікном, який просто нагадує серіал «Твін Пікс». Зараз треба тільки чорної кави заварити і дістати вишневого пирога.
2: Та-та-та, і дізнатися, хто вбив Лору Палмер.
3: І тут я достаю своє поліно з-під столу,
2: до речі, щодо холодної студії, друзі, ви ж знаєте, що найкраще зігріває. Найкраще зігріває спілкування з хорошими людьми. 097-610-1000, номер телефону в студії, можете поділитися з нами, як ви пережили цю ніч, які емоції вас в даний момент обурюють. Бо я впевнений, що тут більша, найбільша емоція – це обурення. Обурення, лють і роздратування,
3: злість.
2: Та-та-та.
3: Так,
2: можете поділитися з нами, можливо, вам стане від того легше. Ні, можливо, нам стане від того легше. Але зігріє нас це точно.
3: А воно, знаєш, такі якісь очевидні речі, але я колись думала про ось цей феномен та поділитись, чого воно допомагає. А ключ буквально в цьому слові – поділи свій біль, своє роздратування, і тобі стане легше його нести, переживати, і з чим більшою кількістю близьких ти ділиш це, тим легше тобі з цим поратись.
2: І це є золотий стандарт, до речі. Так. Сьогодні Всесвітній день стандартів. World Standards Day.
3: Ну, а ще, щоб трошки якось підтримати себе, то сьогодні день плюшевого ведмедика на роботі і в школі.
2: І так, це не просто так.
3: Можете дитині дати, можете з собою взяти, так його обіймати під час робочого дня, і ніхто вам кривого слова не скаже. А якщо ж скажуть, то напишіть нам, а ми їм в ефірі розкажемо, що треба, як треба поводитися з людьми, які прийшли з ведмедиками на роботу.
2: Та-та-та. І з плюшовими ведмедиками не просто так. Річ у тім, що саме сьогодні, 14 жовтня, у 1926 році вийшла перша у світі книжка з персонажем, якого знають абсолютно всі. Вінні де Пух. І саме Вінні де Пух, Birthday Day, саме сьогодні. Це той самий персонаж Алана Мілна.
3: Ми з чоловіком от буквально, може, на минулому тижні передивлялися оцього перший цей мультфільм, британський він, здається, або, ні-ні, американський, перепрошую, Walt Disney його випускав.
2: Діснеївський,
3: так, так, так, дуже красивий, і ми його дивилися заради одної сцени, колись ми бачили якусь вирізку в інтернеті, де Вінні-Пух типу прокидається в ліжку, і в нього так на носику листочки жовті поскладалися, і він стає такий: «It's autumn!» І чоловік такий: «Давай знайдемо цю серію», де він каже: «It's autumn!»
2: Так от саме в цей день вийшла перша в історії книга з цим персонажем. Хоча сам Вінні-Пух з'явився 21 серпня 1921 року. Вінні-Пух став одним із найвідоміших героїв дитячої літератури 20-го століття. Ну, тут не посперечаєшся. Історії повчальні, історії веселі. І
3: я щиро історії,
2: які знає кожен.
3: Я щиро абсолютно рекомендую вам, якщо ви бачили радянський мультик про Вінні-Пуха, все ж таки подивитися оригінал цієї історії, тому що, ну, він як мінімум менш депресивно виглядає. Це, ну, так от, як мінімум. А як максимум, ну, ви зрозумієте, наскільки росіяни от просто буквально злизали свій сюжет з оригіналу, не соромлячись його копіювати, видаючи, мовляв, за оригінальний сюжет, але знову ж таки, ну, з таким депресивним характером, що після перегляду його, ну, вже якось зрадіти життю не дуже хочеться.
2: Не треба їх виправдовувати. Немає їм виправдання. Сьогодні, друзі, можна відкоркувати, напевно, навіть шампанське. Сьогодні день створення УПА. А що ти смієшся?
3: Ну, це я просто, знаєш, така, відкоркувати шампанське. Ну, я така, знаєш, налаштувалась, така, так. І ти такий: день створення УПА.
2: Ні, я розумію, що коли створювали УПА шампанське, не факт, що було
3: я просто пробач
2: в людей, які його створювали. Але, ну, типу, ми живемо,
3: ні,
2: все ж таки в 21-му столітті.
3: Так, зрозумійте мене правильно. Історію України люблю, поважаю, дуже люблю досліджувати її. Історія УПА захоплює взагалі феноменом того, як українська повстанська армія з'явилась в Україні, як її буквально підтримували місцеві жителі. Якщо ви не досліджували...
2: Глобально нічого ж не змінилося з тих пір.
3: Тобто це буквально, ну, мені шкода казати, що це наша традиція, але ми вже так робили, ми вже так вміємо. Буквально це було помітно на українській повстанській армії, її не фінансувала держава, і буквально руками місцевих жителів ця армія могла тримати опір. Але я засміялась так сильно, бо згадала свого батька і його компанію друзів, ну, компанію друзів моїх батьків. І час від часу були такі історії, коли я їм дзвонила, а вони там десь тусуються. Знаєш, я така: о, типу, а що у вас за привід? Вони такі: день бухгалтера, день рибака, там, день ще когось. Знаєш, там,
2: привід.
3: Відкорковуємо шампанським, бо сьогодні день створення УПА.
2: Ну, але відкорковуємо шампанське і відкопуємо кулемет.
3: Так, точно. Щоб не плакати, ми сміялись, друзі.
2: Також сьогодні таке враження, що календарик, знаєш, просто під контекст підбирався. День накопичення життєвих сил.
3: О, де ж їх копичити?
2: Після такої ночі, після таких ночей, тут треба трохи збирати себе докупи і сили накопичувати в тому ж числі.
3: А знаєш, хто ще зміг позбирати себе докупи?
2: А ну.
3: Фелікс Баумгартнер. У 2012 році цього дня австрійський парашутист, який стрибнув із стратосфери з висоти приблизно 39 кілометрів, і під час вільного падіння він розвинув надзвукову швидкість без використання двигуна. Тобто оцей його стрибок, ну, увійшов в історію як подія, коли людина подолала швидкість звуку у вільному падінні.
2: Ну і...
3: Але при тому зміг позбирати себе докупи, вибачте, за цей чорний гумор.
2: Ой, Іринко.
3: Ну, але слухай, але увійшов в історію.
2: Також в цей день народилися ще дуже відомі українці, які теж увійшли в історію. Мирон Левицький, український письменник, прозаїк, маляр, графік. Потім Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України. Микола Кунцевич, український митець-дисидент. І Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник Львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії. Тож, Ну, маємо, я сподіваюся, та, що такі, такі події, ну, хоч трішечки, але повинні нас сьогодні якось підтримати, зігріти і скласти докупи. Якщо цього вам мало, є ще унікальний засіб, який працює завжди, це найкраща українська музика. Чого-чого, а цього в нас більш ніж доста.
3: Залишайтесь в ритмі Терен ФМ, почуємось за декілька хітів.
0: Терен ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен-ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Друзі, продовжується наш ранок, і часом, знаєте, бувають такі моменти, коли, ну, от просто відкриваєш очі і не розумієш, що відбувається, як це відбувається, чому це відбувається, що тепер робити, як це все переосмислити, і найголовніше, щоб таке зробити, щоб додати собі сил. І в таких ситуаціях особисто мені перше, що в голову приходить, ну, типу, ну, що, от, що, ну, от, що, чим собі додати сил?
3: Поїсти.
2: Та треба овсянки з'їсти, та й все. І я так собі подумав, а як це так, що ми стільки говорили про те, чим можна зранку поласувати, посмакувати, і ще не згадали про вівсянку.
3: Тому я буквально сьогодні зранку готувала собі вівсянку на сніданок з думкою про те, що, а цікаво, ми з тобою говорили вже про вівсянку чи ні?
2: Це ж богиня ранкових трапез.
3: Я тобі більше скажу. Напевно, це ми просто звикли до того, що ми їмо вівсянку на сніданок. Але якщо абстрагуватись, так її можна їсти і не тільки на сніданок.
2: Ну, в цілому, та, звичайно, звичайно. Одна з найпопулярніших, найкорисніших страв для сніданку у світі. Вівсяночка наша, рідненька, вона пройшла дивовижний шлях. Від корму для тварин, на хвилиночку, до головного
3: корму для людей,
2: суперфуду сучасних прихильників здорового способу життя.
3: Єс, абсолютно так. Ну, вівсянка, як мінімум, корисна для шлунку, вона має такі, як це, не можу підібрати слово, але шлунок, коротше, класно її травить, м'ягенько, супер, йому дуже
2: клітковина.
3: Приємно. Клітковини багато має, енергії багато дає, класно тримає, а ще вівсянка має багато способів приготування, що теж не може не тішити.
2: І саме від способу приготування на вівсянці можна дуже класно похудати, або дуже класно набрати вагу. Залежить від того, як її готувати.
3: Так, ну я підозрюю, що я, напевно, якось неправильно готую, бо худнути не худну.
2: Іринко, в першу чергу, я її неправильно готую, тому що, ну, типу, я люблю так, щоб, ну, не худати.
3: Щоб добренько було, так?
2: Щоб дуже добренько.
3: Ну, я сьогодні теж, знаєш, зварила така. На воді зварю овсяночку на воді, дістала банку нутелли. Покрушила туди бананчику, посипала це все молоденькими горішками. Коротше, калорії я зранку сьогодні так нормально набрала, але що не може не тішити, гарно тримає. Солодке дало енергію, я почуваюся ситою, не переїла. Коротше, перед роботою те, що треба.
2: Здавалось би, ми все знаємо про вівсянку, але я почав досліджувати цю тему і був дещо шокований деякими фактами. Виявляється, вівсянка відома людям ще, ну, зі стародавнього Риму.
3: Тобто подумати, правда?
2: І стародавні римляни та греки вважали овес, з якого, власне кажучи, і робиться та вівсянка, вони вважали овес бур'яном і низькосортною культурою, придатною лише для годівлі коней. І вони щиро дивувалися германцям та шотландцям, які варили з цього кашу. Проте вже у середньовіччі лікарі помітили, що овес чудово заспокоює шлунок та лікує шкіру. У Шотландії вівсянка, там її називають поридж, це національна гордість, історична.

0: коли почала на ранкових ефірах працювати, то я практикувала собі цю ліниву вівсянку. Зранку я, з вечора я її заливала, ставила в холодильник на ніч, зранку прокидалась, нічого з нею не робила, а в мене вже був готовий сніданок.
1: Так от, нічна або лінива вівсянка, з погляду науки, навіть корисніша заварено. Під час тривалого замочення без термічної обробки руйнується фітинова кислота, яка заважає організму засвоювати залізо та кальцій, якого теж у вівсянці доста.
0: Нічого собі.
1: ОВЕС корисний не лише зсередини, а й ззовні. Колоїдний ОВЕС, дрібно змелене таке толокно, його додають у дорогі креми та ванни для людей з чутливою шкірою. І він миттєво знімає свербіж, запалення і допомагає при екземі. Тобто, якщо я колись настільки сильно хотітиму спати, що впаду обличчям у вівсянку, не піднімайте. Може стану красивіший.
0: Прокинешся просто такий,
1: може стану красивіший.
0: Молодший на 20 років, прийдеш на ефір, я тебе не впізнаю. Скажу, хлопче, ідіть звідси, зараз прийде Андрій Заславський. А ти скажи, Іринко, то ж я, то ж я. Ну,
1: хочеш,
0: друзі,
1: паспорт покажу?
0: Тебе ще почнуть паспорт в магазині питати, коли захочеш пива купити.
1: Та-та-та-та-та-та.
0: Ну, друзі, в будь-якому разі ви напишіть нам, чим полюбляєте ви снідати. Дуже цікаво насправді, бо люди обирають для себе дуже різні страви на сніданок. До речі, для мене колись було, ну, на свій сором, і це відкриття зі мною сталося, ну, років 10 тому, але... Років 10 тому мені було 20 з хвостиком. Тобто не те, щоб я вже була дуже-дуже мала. Я дізналася, що вівсянку можна їсти солоною. Ну, типу, в моїй сім'ї, в моїй родині для мене вівсянка була завжди солодкою, чимось солодким. І коли я дізналась, що люди їдять її солоною, і там з яйцем, з беконом, наприклад, ще чимось, для мене це було велике здивування, але зараз я практикую солону вівсянку в тому числі. Це неймовірно смачно, неймовірно поживно. Тому, як мінімум, можете написати нам, чи їсте ви вівсянку солоною або солодкою.
1: Номер телефону в студії, як завжди, незмінний 097-610-1000. Будь-який зручний для вас месенджер, можете писати нам в інстаграмі, шукайте нас TRN.FM, підписуйтесь, ставте лайки.
0: А ми будемо залишатися в студії і чекати ваших повідомлень. Ну і разом з вами послухайте гарної української музики.
2: TRN.FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:18 в Україні, друзі, все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Ми пам'ятаємо, що ми її не ігноруємо, робимо все, аби потурбуватись про свою безпеку. Перебуваємо в укритті до оголошення сигналу відбій. Дорозвідка не дає гарантії, що вже все спокійно, тому чекаємо офіційного оголошення про відбій. Тим часом ми намагаємось якось підняти настрій, зібрати себе докупи, робимо це за допомогою класної української музики. І сьогодні будемо говорити про іще одного дуже яскравого представника української музики, який відомий ще з 90-х.
0: Так, йому складно назвати маловідомим, але ми з Андрієм тут і полюбляємо поностальгувати також. Ну і будемо
2: нагадати.
0: Будемо чесними, це нас попросили слухачі, але так тихенько, мовляв, ну, ви вже не паліться, що ми такі старі, вас про це оце просимо, мовляв, ну, це вже такі вже древні музиканти, але зробимо вигляд, що це ми з Андрієм дуже любимо слухати таку музику.
2: Я жартую. Юрка Юрченка, я обожнюю
0: я
2: ще
0: люблю.
2: З території А.
0: Да. Мене ще тоді на світі не було, коли була територія А.
2: Я був на його концертах.
0: О, ну я тобі трохи заздрю, насправді.
2: Ще коли це був Юрко Юрченко.
0: Потім я досліджувала українську сцену десь там 90-х, і от дуже мені цікаво було дослідити феномен Юрка Юрченка. Дуже мені подобалася романтична композиція, з якої він починав, і, ну, буду чесною, він навіть сьогодні актуальний.
2: Я тобі більше скажу, я не так давно наводив лад у себе в кладовці і знайшов зошитку з словами цієї пісні.
0: Переписані,
2: щоб ти розуміла, це було в ті часи, коли інтернет був настільки рідкісним явищем, що доводилося протягом тижня включати телевізор в один і той самий. Ну, не те, що доводилося,
0: я все одно
2: територію А не пропускав ніколи. І кожного дня там по декілька слів, по декілька стрічок, поки не вивчив все, переписував всю зошитку. Ну, були такі часи, треба віддати цьому належне. І мене дуже тішить те, що на відміну від багатьох зірок території А, Юрко Юрченко, про якого ми сьогодні говоримо, Юрій Нечистяк нікуди не зник, а навпаки еволюціонував, розвинувся і, напевно, разом з моїми смаковими вподобаннями.
0: Нічого собі, оце так.
2: І мене це дуже сильно тішить.
0: Друзі, ну, якщо у вас сьогодні немає настрою на щось драйвове, веселе, то знаєте, це
2: поки що.
0: Це теж нормально. Сумувати, нудьгувати – це теж стан, в якому треба побути, дати собі для цього час. І от якщо у вас саме такий меланхолійний настрій сьогодні, ми з Андрієм до вас приєднуємося і пропонуємо трошки поностальгувати. І от почнемо ми цю нашу музичну ностальгію з пісні «Я йду» Юрка Юрченка.

0: 97-му році. Боже, таке враження, що це було тільки вчора. Як же ж я все ж таки скучив за таврійськими іграми, за от цим вайбом кінця 90-х, початку 2000-х, коли, ну, як на мене, музика була, звичайно, трішечки простіша, але вона настільки стала рідною, настільки... Я от зараз слухаю, я цю пісню не чув вже дуже давно, і я пам'ятаю кожне слово, я навіть пам'ятаю, якими чорнилами у мене записано в зошитці
1: Боже,
0: ці слова.
1: Боже, ну це ми, звісно, відкрили в тобі портал в ностальгію. Але, знаєш, ну, типу, в мене таких теплих спогадів немає, пов'язаних з цією піснею. Я повторюся, я її спізнала вже ну, так, в такому умовно дорослому віці. І от слухаючи її зараз, я така, блін, ну це класно. Це класна українська музика, вона крута. Вона навіть так зараз звучить круто.
0: Так, можливо, трішечки не вистачає сучасного звучання, але
1: розумієш,
0: але
1: питання
0: одно
1: сучасності звучання, воно насправді дуже відносне.
0: Та,
1: те, що там
0: згодом
1: немає оцих прямих бочок, які ми чуємо там в кожній пісні Шугара чи Ані Трінчер, ну це не робить їх, типу, суперсучасними.
0: Тут я з тобою абсолютно згодний.
1: Це цікаво слухати, навіть оцей простий синтезатор, ці такі прямі ці ноти, але воно дуже свіжо звучить, знову ж таки, порівняно з однаковими якимись паттернами, які зараз вважаються сучасними. Тому, друзі, от звертатися до старої музики подекуди теж дуже цікаво.
0: Ну,
1: це...
0: вона не стара, вона
1: бувша. Я умовно, так.
0: Бо мені все ще 16.
1: Як скажеш, Андрію, це насправді дуже цікаво, бо це така свого роду музична розвідка, музичне дослідження. Тому я вам щиро бажаю слухати багато української музики. Вона може дивувати навіть зараз.
0: І от про те, про що я казав, що з роками на мою радість Юрко Юрченко нікуди не зник. З 2004 року він заснував, по-перше, він перестав... Скинув з себе і оцей, знаєш, імідж такого солодкого поп-хлопчика. І заснував рок-гурт Юркеш, який досі гастролює, досі виступає. І знову ж таки, це рок-гурт. І саме десь от в 2000-х в моєму житті, на початку 2000-х в моєму житті з'явився The Offspring, The System of a Down.
1: О, бачиш, ви так з Юрком Юрченком дуже паралельно.
0: Та. Ну і мене дуже потішило, що і Юркеш також увійшов в мої плейлисти. І буквально нещодавно Юркеш презентував нову свою пісню під назвою «Капітан Дирижабля», яку ми будемо слухати наступною. Ну, типу, дослідимо розвиток мого куміра.
1: З чого все починалось і яким є цей артист, який спершу створив ось таку музику, і що він робить зараз? Маємо отакий зріз сьогодні.
0: Так, і знову ж таки продовжує розвиватися. У 2017-му брав участь у нас відборі на Євробачення.
1: Я мала честь взяти у нього інтерв'ю в тому році. Я була ще не дуже досвідченою журналісткою, тому це інтерв'ю було для мене дуже вражаючим, але дуже цікавим.
0: Отже, товариство, нагадаємо на всяк випадок про те, що ви теж маєте змогу долучитися до ранкових обговорень музичних вподобання, якщо знаєте якихось виконавців, кого хотіли би послухати в рамках ранкового шоу, можливо, когось не вистачає в нашій ротації, можливо, є якісь молоді артисти, виконавці, які, на вашу думку, варті того, щоб про них почула вся Україна і весь світ, пишіть нам на студійні месенджери 097-610-1000. Ми взяли на себе цю важку місію.
1: Тож
0: надати майданчик молодим артистам.
1: Допоможіть нам цю місію нести. Долучайтесь до цього.
0: Ну і допоможіть молодим артистам. Юрко Юрченко і гурт Юркеш. Це вже далеко не молоді артисти, але тим не менш глибоко у моєму серці. Отже, товариство, відкриваємо вушка, відкриваємо серця, впускаємо в них гурт Юркеш з новою композицією «Капітан Дирижабля».

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: Продовжується ранок, друзі, зазвичай. В цей час ми з Іринкою дивимося один на одного і міркуємо. Міркуємо. Де б то ще можна... Це тільки в Україні так, знаєш. Ходячи на роботу, люди думають, де б то ще заробити грошей.
0: Це 100%. 100%.
2: Знайшов я одну прикольну, як на мій погляд, професію. Ну, принаймні, мені було б цікаво, ну, хоча б трішечки, знаєш, там, одним оком буквально зануритись.
0: А як ти думаєш, я би змогла в такій професії працювати?
2: Ну, так, звичайно. В цій професії багато хто зміг би працювати. Де б знайти таку роботу?
0: Ага, я зрозуміла. Так, це була перша підказка. Окей, поїхали.
2: Ну, щоб ти розуміла, ця вакансія, вона існує не тільки в Україні. Ну, тобто, точніше, вона спочатку існує в Європі, Сполучених Штатах і по всьому світу. Ну, і в Україні вона теж присутня, і я був трішечки здивований. Але, ну, по суті, по факту. Цю професію нам підказали наші слухачі. На жаль, не, ну, без підпису, не знаю, кому подякувати, але все одно дякую за активність. Отже, Ірочко, фахівець, який... на цій посаді. Працює в наукових, зазвичай, працює в наукових лабораторіях, великих промислових або автомобільних гігантів. І головна риса його характеру – залізна, феноменальна терплячість. От прям терплячість.
0: HR якийсь.
2: Ні, то не HR. Робочий день в цієї людини приходить, ну, зазвичай, у пильному вивченні поверхнень за допомогою різних засобів. Мікроскопи, лазери, вимірювачі вологості повітря. Пильне спостереження за поверхнею.
0: Мене пильне наштовхнуло на думку про пил, і я така, можливо, це хтось, хто створює полі-ролі для автомобілів?
2: Ні, але... Ну, типу, ця людина впливає на їх роботу. Давай наступна підказка. У масовій культурі назва цієї професії часто використовується як метафора для опису найнуднішого, монотонного і для когось найбезглуздішого проведення часу.
0: Хотіла сказати щось про бухгалтера, але така, ні, ну це...
2: Чекай, а зарплату хочеш?
0: Та я ж про це, знаєш, така...
2: Ні, це не бухгалтер. Завдання цього експерта, який займає цю посаду, а її займають, ну, зазвичай експерти, це фіксувати, як речовина змінює свій стан з рідкого на твердий.
0: Це знову хтось, хто працює з льодом?
2: Ні, навіть приблизно не з льодом. Ця людина отримує гроші за те, що буквально годинами сидить і не зводить очей з щойно пофарбованої стіни, дошки чи автомобільного крила, чекаючи на фінальний результат.
0: О, це хтось, хто розробляє фарбу для автомобілів?
2: Є така професія, професійний спостерігач за висиханням фарби.
0: О май гад.
2: Спостерігач за висиханням фарби.
0: О май гад. А, ти казав, що ти хотів одним оком поглянути, та як в цій професії?
2: Зануритись. Ну, я намагався підказати, як...
0: Ні, я б не змогла. Ну, типу, ні, я не змогла б. Знаєш, я спершу хотів сказати, та ну що там, сидіти і дивитись на фарби. Тут така, ні. Я б не витримала це, по-перше, а по-друге, я б була неуважною, бо мені здається, що вся складність цієї професії і є в твоїй уважності. І бути тривалий час уважно сконцентрованим на, ну, на якійсь невеликій площі, я так розумію.
2: Ну, тут знову ж таки, у цій професії використовуються різні інструменти, там і мікроскопи, і лазерні вимірювачі, вимірювачі вологи, це все, ну...
0: Я просто зрозуміла, що це, як мінімум, робота, ну, не для мене в плані навіть характеру, бо я на секунду порівняла це з тією роботою, що ми робимо зараз, і для мене робота на радіо – це дуже про творчість. Це про творче виявлення, і я така, о май гад, я сижу і дивлюсь на фарбус. знаєш. І дивлюсь, як вона висихає. Де тут про творчість, я не знаю. Але взагалі не маю на меті засудити цю роботу, мовляв, якась краща, якась гірша. Це про те, що подобається, бо це, зокрема, про дослідження. Я розумію, що в мене...
2: І про дослідження в тому ж числі.
0: Розум просто не орієнтований на таку роботу, от і все.
2: І про дослідження в тому ж числі, тому що, дивись, до прикладу, рівень заробітку в США та Західній Європі у фахівця початкового рівня молодший лаборант від 40 до...

0: Не зазвичай у великих промислових, авіаційних і автомобільних компаніях, у лабораторіях космічного чи транспортного сектору і отримують, як ми бачимо, гідну оплату праці.
1: Йдемо на перекваліфікацію, Андрій. Одним оком поглянемо, як там люди працюють.
0: Також такі посади є на азійському ринку, зазвичай у технологічних гігантів Японії чи Південної Кореї, і там зарплата 3,5-5 тисяч доларів на місяць, залежно від складності хімічного складу фарби. Ну, тобто, є ще ж виробники фарби, і вони теж повинні мати такого тестувальника у своєму штаті. Ну, і в Україні, на українських лакофарбових заводах, великих будівельних підприємствах чи автомобільних сервісах, там такої посади, як спостерігач, звичайно ж, не знайдеш. Ці обов'язки покладено на технолога відділу технічного контролю.
1: І зараз цей пан технолог слухає нас і такий йде до свого керівника і каже: Я перепрошую. По радіо сказали, що це має робити окрема людина. Так що, вибачте, будь ласка, виписуйте мені окрему зарплату, або я тут вам не нанімався.
0: Ну і зарплата спеціаліста в середньому в Україні від 22 до 35 тисяч гривень на місяць. І знову ж таки, це все залежить від рівня кваліфікації. Тому, я думаю, не скаржиться. Дійсно, справжні фахівці цієї сфери. Але мені, чесно кажучи, ну от, якщо брати там європейський підхід, то спостерігач за висиханням фабри було б досить цікаво.
1: Мені здається, що от ти так влучно підмітив про європейський підхід, саме розподіл різної роботи на різних фахівців дає змогу отримувати якісніший продукт. Тому що коли у людини в обов'язках є тільки спостерігання за висиханням фарби, ну і все, що з цим пов'язано, дослідження, то, очевидно, результат буде набагато якіснішим, ніж у людини, в якої є перелік обов'язків як технолога, а я думаю, там не один пункт, і в тому числі ще там одним оком кинути, наскільки добре висохла фарба чи не висохла.
0: Ну і щоб людина ще не сумувала після роботи, будь ласка, позамітай там в офісі.
1: Так, так. Ну що, в тебе часу
0: вікна.
1: Нема. Сподіваємося, друзі.
0: Заштопи куртку шефа.
1: Сподіваємось, що вам не доводиться робити так багато обов'язків, як Андрію. Пробачте, це був невдалий
0: а
1: удар.
0: А що, я ще й поштукатурити можу.
1: Так, залишайтесь на Таран FM, пишіть нам повідомлення, пишіть нам, ким ви працюєте. Нам насправді дуже цікаво дізнатися. І залишайтесь на Таран FM, почуємось за декілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:16 в Україні. Продовжується ширитись повітряна тривога деякими регіонами, деякими областями. Друзі, якщо ви нас слухаєте там, де оголошена повітряна тривога, будь ласка, не ігноруйте її, перебувайте в укритті, спускайтесь в укриття. Пам'ятайте, що з цими речами жартувати не можна. Не можна.
3: Так, ваша безпека – це ваша відповідальність. Не забуваємо про це. Донатимо Збройним силам, робимо свої приймачі гучніше. В цій порі ми з Андрієм пробігаємось очима по новинних стрічках, наші очі збігаються в купу, але мусимо бути в контексті того, що відбувається в світі. Намагаємось нас на холодну голову, на свій хлопський розум якось аналізувати те, що відбувається. Ну і я не можу не почати з того, що з'явилась інформація про те, що для військових є обмеження по Старлінку. І вже з'явилось повідомлення від заява Зеленського, де він говорить про те, що адміністрація президента Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Україна не припинить удари по російських МПЗ. Так, Зеленський про це сказав у інтерв'ю для видання NPR. Крім того, він спростував твердження Трампа про те, що Україна нібито винна у зростанні цін на дизельне пальне. Російський наголосив, що причиною цього є війна за участю Ірана. Ну і от, власне, повідомлення про те, що є деякі обмеження в роботі Старлінку, якби...
2: Вирішили покарати.
3: Так, нібито про це...
2: За неповажливі слова.
3: Про це повідомили, про те, що є обмеження в роботі Старлінку, повідомив радник президента Сергій Безкрестов та волонтер Сергій Стерненко. За словами Безкрестнова, обмеження наразі стосуються військового пакету послуг Starlink, і їх встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Такі дії SpaceX можуть бути відповіддю на запит адміністрації Трампа. От, але це поки припущення, офіційних заяв немає про це, що це дійсно ці обмеження введені як реакція на дії України, але от маємо наразі такі новини про це.
2: Ну і є ще одна заява президента Зеленського про те, що масований ракетно-дроновий удар Росії по українській енергетиці свідчить про те, що Кремль не сприймає заяви президента США Дональда Трампа як достатньо сильні. Про це президент заявив, коментуючи наслідки масованої російської атаки в ніч проти 14 жовтня. Ну і знову ж таки, за словами президента, російські війська свідомо завдали масштабного удару по українській енергетиці, попри заявлену президентом США ініціативу щодо припинення атак на енергетичні об'єкти. Ну, як на мене, нового нічого.
3: Так, абсолютно.
2: Робити все одно треба. Ну, я розумію, і президента Зеленського він не може відвернутися і ніяк не реагувати на заяви Сполучених Штатів Білого Дому.
3: Ніхто не може не реагувати на заяви Білого Дому. Але я маю для тебе на противагу гарну новину. От попри страшну ніч, попри складний ранок і заяви з Штатів, я маю для тебе гарну новину, яка з'явилась от буквально 7 хвилин тому. Отже, вийшов 4-й сезон операції «Вівальді». Білецький оголосив про взяття ще 101 квадратного кілометра. Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове і Колодязі. Про це повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький. Протягом 4-го етапу «Вівальді» противник втратив близько 3 тисяч солдатів, а Україна повернула 101 квадратний кілометр території. Операція, яка розпочалась з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий і масштабний наступ. Дезорієнтовані окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос. І зараз я зачитаю пряму цитату Андрія Білецького. «Ми не дали противнику обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків-Слов'янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угрупування на Донбасі. Ми зірвали наступ угрупування «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий», – заявив Білецький.
2: Ну і ще одна, на мій погляд, позитивна новина. Незважаючи на моє ставлення до Організації Об'єднаних Націй, Генеральна асамблея ООН обрала Україну до складу Ради ООН з прав людини. Під час голосування в Нью-Йорку кандидатуру України до Ради ООН з прав людини підтримали 162 держави-члени організації. І про це повідомив представник України при ООН Андрій Мельник. І він відзначив, що це для України важливий, все ж таки важлива подія, адже Рада ООН з прав людини – це міжурядовий орган Організації Об'єднаних Націй. До її складу входять 47 держав, яких Генеральна асамблея ООН збирає за географічним принципом на 3 роки, і Рада займається зміцненням захисту прав людини у світі та реагує на випадки цього права. Цих прав порушення. І для України це, треба відзначити, не перше обрання до цього органу. Раніше Україна входила до його складу протягом 2 термінів з 2018 по 2021 і з 2021 по 2023 роки. З 23 по 26 не входила.
3: Ну, нарешті одумались про те, що Україну теж треба...
2: З Україною треба рахуватися.
3: Так, тут. Абсолютно, абсолютно. Ну і давай перейдемо трошки до новин столиці. І от вчора з'явилось повідомлення про те, що відбулася ставка, де Зеленський почув доповіді про те, наскільки міста, регіони України виконують оці плани стійкості. І от Київ, на противагу всім іншим регіонам, найбільше відстає від цього плану виконання стійкості українських міст під час війни.
2: Ну, тут треба віддати належне у Києва і потреби у фінансуванні цього плану набагато більші, ніж у інших регіонів. Зокрема, і через це теж. Відстає.
3: Ні. Хоча... ні, Андрію, ні? Повір. Ну, ні.
2: Я бачу інше.
3: Я не говорю про бюджети зараз, але вибач мене, на 5-й рік повномасштабного вторгнення, коли в Києві немає мобільних укриттів, особливо
2: ну,
3: з таким...
2: 2 поставили?
3: Ого, нічого собі. Ну, нехай всі кияни тоді в ці 2 і ховаються, правда, під час атаки, які відбуваються вже що вдень, що вночі. Так от, я додам, що президент розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив із представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. І з'явилась свіжа новина, це відбулось вчора. І сьогодні з'явилась новина про те, що міський голова Києва Віталій Кличко сьогодні прийде до Верховної Ради для доповіді. Про це Суспільному підтвердила прес-секретарка міського голови Оксана Зінов'єва. Тобто, нарешті, ну, я так не буду це анонсувати, але скажу про цей факт, що Аліна Михайлова, військовослужбовиця і депутатка Київради, яка є військовослужбовицею від початку, боюсь помилитись, вона, здається, ще й під час АТО також служила, але від початку повномасштабного вторгнення вона точно служить, вона почала організовувати акцію протесту за те, щоб зняти Кличка з посади міського голови. Тому що, ну, те, що відбувається в Києві наразі зараз, це вже просто ні в які ворота не влазить. І багато активістів говорять вже про це все гучніше. І от вже бачиш, президент Зеленський також на це реагує, викликає міського голову Києва для доповіді про стан столиці.
2: Ну, я сподіваюся, що це принесе свої певні результати.
3: Ну, дуже на це сподіваємось, дуже на це сподіваємось.
2: Бо я чув про те, що є навіть фонд спеціальний, в який залучені закордонні інвестиції, спрямований саме на побудову, на встановлення оцих мобільних укриттів, про які ти говориш. І там навіть спланували встановлення 46 з 200 там, скількохось там, скільки вони повинні були встановити. І два такі, ну, десь подужали.
3: Ми вже про це говорили, я тобі більше скажу. Я кілька днів тому бачила новину про те, що Київська міська прокуратура подала до суду, от тільки уяви собі, прокуратура подала до суду на Київську міську адміністрацію за те, що немає в Києві мобільних укриттів, і щоб через суд змусити їх таки встановити ці укриття. Йшов 2026 рік, вже скоро його кінець.
2: Так і живемо, так і живемо. Я от...
3: Так, після таких новин, ну, правда, нема чого додати,
2: але...
3: Ну,
2: я не знаю, якої реакції?
3: Ні-ні, я ж... Я так само, знаєш, я так само не знаю, як на це реагувати.
2: Мені тут багато чого, знаєш, на голову не налазить. І... Ну,
3: Ні, насправді, дійсно, тут складно слів добрати. Кияно, я вам ще розпівчуваю. Зокрема, співчуваю через те, що вам доводиться щоночі, щодня переживати російські атаки і виживати в Києві, насправді, не завдяки, а всупереч. За час повномасштабного вторгнення мені довелося побувати в різних містах України, зокрема, і в прифронтових. Тому я можу сказати так, що ну, в Києві дуже складно... питаннях безпекової ситуації. Тому я ще раз сподіваюся, що це питання може бути вирішене найближчим часом, хоча б якимось чином. Я розумію, що, на жаль, не над Києвом, не над Україною неможливо встановити величезний купол, щоб просто ракети на нас не летіли, відбивались від цього купола і летіли назад на Росію, і їх же і вбивали. Але, ну, хоч якісь спроби ми маємо намагатися робити для того, щоб цю безпекову ситуацію покращити.
2: Ну, і знову ж таки, треба розуміти, що далеко не завжди навіть встигає сигнал повітряної тривоги пролунати до прильотів. Знову ж таки, це ж пов'язано із відносинами з нашими європейськими партнерами і Сполученими Штатами. Президент США, от, ну, я вже казав, що я не можу розглядати його слів серйозно після його заяв за останній тиждень. Але, ну, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує ділитися розвідувальними даними з Україною, намагаючись розвіяти побоювання, що його останній кроки на зустріч Москви можуть підірвати критично важливе джерело підтримки Києва. І заява Трампа пролунала якраз після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала завчасного попередження від міжнародних партнерів перед новою хвилею російських атак на столицю. Зеленський заявив, що у вівторок російські війська завдали ударів по Києву балістичними ракетами, цілячись у теплоелектростанцію. І знову ж таки Віталій Кличко повідомив, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинуло двоє людей. І попереджень про те, що
3: там, здається, навіть повітряна
2: обстріл,
3: тривога не прозвучала вчасно.
2: Повітряна тривога прозвучала вже після того, як так. Балістика прилетіла. Виключно через те, що ну, її помітили, коли вона вже прилітала.
3: І от зараз я бачу повідомлення про те, що речник повітряних сил ЗСУ в ефірі національного телемарафону от сьогодні заявив про те, що партнери сьогодні вночі надавали інформацію про запуски Росією балістики по Україні, але невчасно, верніше, перепрошую, не з самого початку. Тобто, я зараз цитую пана Ігната, багато хто цікавився, чи повідомляли партнери. Дійсно, повідомлення перше ми дали близько 22:40, що не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні 3 хвилини, а так повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
2: То я тобі, я до чого взагалі про це все згадав? І
3: це, я перепрошую, це повідомлення про атаки цієї ночі.
2: Та. Я взагалі чого про це згадав? Через те, що мобільні укриття необхідні в столиці.
3: Абсолютно.
2: Тому що до цього підготуватися просто неможливо. Не вистачить в метро місця для всіх киян.
3: Розумієш, Андрію, питання мобільних укриттів – це, я так дуже грубо зараз кажу, але це денне питання. Тобто, коли люди стоять на зупинці і чекають автобуса, і є повідомлення про те, що летять шахеди, як мінімум мобільне укриття може врятувати від уламків. А коли вони стоять, люди, під скляною зупинкою, поблизу немає метро, і просто відбігти і сховатись немає
2: куди. Кличко тримає купол над Києвом.
3: Так. Щоб не плакати, ми сміялись. Друзі, залишайтесь на ТРНФМ, донатьте Збройним силам України. Це єдині діючі інструменти, які можуть нас врятувати від російських атак.
2: Тому не забувайте про ранковий, обідній, денний та й взагалі про постійний, на постійній основі донат, підтримку наших захисників і захисниць.
1: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Ну і, звичайно ж, продовжуємо ми дивитися в інтернетах різні новини, намагаючись відшукати, ну, хоч щось світле, побачити світло в кінці цього тунелю, аби потішити вас.
3: Слухай, зарядити, можна я почну? Як ти вже звичайно, так за світло, знаєш, зачепився, я тут якраз читаю таку світлу новину. Ну, вона не те, щоб смішна, але я точно думаю, що добра, бо це гарний такий
2: ми
3: приклад.
2: Ми не смішні, ми добрі шукаємо новини.
3: У Чернівцях, мені здається, вперше, я, на жаль, не проводила такого дослідження, але там реконструють одну з вулиць, вулицю Заньковецької. Я колись просто довго жила в Чернівцях, то мені ця новина особливо відгукнулася. І от реконструюючи цю вулицю, її зробили повністю пішохідною. І мені здається, ну мало не вперше. Ну, в Чернівцях так точно вперше. Всі повітряні кабелі, які от ми бачимо зазвичай там між будинками, між ліхтарями, їх заховали під землю. І уяви собі, тепер ця вулиця без жодних дротів, нависаючи над будинками. І це було зроблено завдяки, зокрема, задля того, аби відкрити історичні фасади і мати можливість, ну, нормально подивитися на цю вулицю, побачити, який вона мала історичний вигляд, тому що в Чернівцях зберігають свою історичну архітектурну спадщину, ну і в історичному центрі не дозволяють там руйнувати старі будинки, будувати якісь багатоповерхівки, там все-таки за історичну архітектурну спадщину борються. І от, слухай, ну вулиця, яка не має повітряних кабелів, ну мене це прям вражає. І от під час реконструкції цієї вулиці, ну, якби заодно оновили підземні комунікації. Значить, змінили аварійні ділянки водопроводу, газових мереж і відремонтували каналізацію. Ну, раз вже все під землю пхали, то заодно вже собі і все зробили. Але зберегли історичну бруківку там, встановили нові ліхтарі, але між ними немає жодних дротів.
2: Ну, напевно, це добра новина, але з іншої сторони...
3: Виключно з естетичної точки зору естетичної... це виглядає чудово і виявляється, знаєш, хочеться поставити питання, а так можна було?
2: Ну, з естетичної окей, але чи не потрібно буде тепер ще й під час якоїсь аварії в електромережі розкопувати вулицю, аби замінити той чи інший дріб?
3: Ну, я думаю, я сподіваюся, що це не просто була, знаєш, ідея на рівні в нас з тобою, типу, а давай кабелі закопаємо. Я думаю, що люди керувалися якимись, ну, напрацюваннями і, ну, думаю, вони не перші в світі це вигадали.
2: Теоретично так воно і повинно бути, але давай не забувати, в якій країні ми живемо. У нас може бути все, що завгодно.
3: Я думаю,
2: не здивувався.
3: Питання ремонтних робіт все ж передбачили в якийсь спосіб. Ну, знову ж таки, там встановлені ліхтарі, вони дуже так один біля одного, можливо, ну, частина цих кабелів проходить саме через цей ліхтар всередині нього, знаєш. Можливо, це дає змогу ремонтних робіт саме через ці ліхтарі.
2: Ну, я сподіваюся, що все ж таки це передбачено. Якщо вже заговорили про світло, на світлофорах запропонували запровадити четвертий сигнал, білий. Виключно для того, аби допомагати координувати рух на перехрестях за автомобілів, які їдуть в автономному режимі. За задумом дослідників, транспортні засоби зможуть обмінюватися даними та узгоджувати черговість проїзду, що потенційно дасть змогу скоротити час очікування в заторах. Водночас ідея поки залишається науковою концепцією, а її впровадження потребуватиме модернізації дорожньої інфраструктури. Про це написала газета.pl. Ну, тобто, враховуючи те, що в Європі, в Західній, зокрема, і в Сполучених Штатах автономні автомобілі на дорогах вже не є чимось
3: дивним. Це дуже поширена історія,
2: і
3: вже так.
2: Несподіваним, то я думаю, що, напевно, в будь-якому випадку повинна бути якась система, яка буде регулювати і їхній рух, тому що...
3: Але це, чесно кажучи, я, пробач, я тебе так

0: називаються безпілотні літаки, я маю на увазі пасажирські безпілотні літаки. Mm-hmm. І технології ці впроваджуються, і, звичайно, під них треба регулювати і законодавство, і правила дорожнього руху в тому числі. Тому що якщо на певних, водії мене точно зрозуміють, якщо на певних перехрестях деякі правила дорожнього руху нівелюються водіями через негласні правила, негласні домовленості, виключно заради оптимізації і убезпечення самого цього руху, то з автономними автомобілями так не вийде. Так не вийде. І знову ж таки, поки вони будуть думати, хто буде перший проїжджати, а вони трохи поки що думають, на це, через це утворюються затори. Угу. Ну, принаймні, в огляді безпілотників від Тесла саме на це звернули увагу, що
1: не знаю,
0: дуже довго думає.
1: Мене це трохи лякає, автономність автомобілів, ну, але це таке, це тому, що воно для мене нове, незвідане, не прощупане до кінця, скажімо так.
0: Я сподіваюся, що система буде працювати, що систему, по-перше, продумають добряче, і працювати вона, якщо вже вона, ну, вона буде працювати, ми від цього нікуди не дінемося, світ розвивається. Але я сподіваюся, що вона як мінімум спрямована на безпеку руху і безпечність дорожнього руху стане набагато-набагато вище. Адже зараз всі бояться, ну, не всі, там багато хто бояться літати літаками, не усвідомлюючи, що кількість авіатрощ в сотні тисяч разів менша, ніж автомобільних.
1: Так.
0: Але з автомобілями ніяких проблем ні в кого не виникає. Ну, побачимо. Я за те, щоб, звичайно, всі правила дорожнього руху дотримувалися абсолютно всіма учасниками руху. Ну, і знову ж таки про світло. Такий бантик.
1: Залишимо вас та смішнюлькою.
0: Намотаємо бантик. Вчителька математики Лариса Водяницька розповіла, що проводила онлайн-урок школяру, а зараз дуже багато школярів вимушені вчитися в онлайні. Ну і я не знаю, з якою метою ця Лариса, пані Лариса, це зробила, але, напевно, для економії електроенергії. ДТЕК часто просить економити по максимуму електроенергію, не напрягати. Вона повимикала кругом все світло і сиділа перед ноутбуком, освічуючи своє обличчя виключно світлом свого екрану. І це призвело до того, що учень, по-перше, не міг зосередитися якийсь час і врешті-решт попросив її вимкнути камеру, тому що він більше не може витримувати це страхіття. Ну і в цій статті приводиться фотографія, скріншот з екрану, і чесно вам скажу, це мені нагадало заставку, і не тільки мені, багатьом користувачам мережі нагадало заставку телерадіокомпанії ВИТ, оце з 90-х.
1: А, навіть я зрозуміла, про що ти.
0: А воно от прям дуже-дуже сильно схоже. Отже, пані Ларисо і всі вчителі, ну, будь ласка,
1: не лякайте нашим дітям
0: і так нелегко.
1: Друзі, дякуємо вам, що ви були цього ранку разом з нами. Так, він був складним, так, подекуди він був зовсім невеселим.
0: І
1: але
0: в мене
1: страшне
0: перечуття, що це не останній складний ранок.
1: Але, нагадаю, щоб не плакати, ми сміялись. Все, що нас рятує, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Нам треба допомагати своїм військових. Особливо в день створення УПА, я не забула
0: особливо
1: про це.
0: Особливо в день створення УПА.
1: Так, досліджуйте власну історію, досліджуйте своє коріння, залишайтесь в ритмі Terran.fm. Почуємось.
0: Всім гарного продовження дня, слухайте гарну музику, донайте на Збройні Сили України.
2: Ранок на Terran.fm з ранковими теревенями. Теревени

0: Український кот.
1: За кілька століть до появи сучасних субмарин і бойових підводних човнів ідея занурення під воду виникла саме на українських землях серед запорізьких козаків. Французькі та англійські хроніки 17 століття описують дивовижну тактику. Запорожці перевертали свої човни, чайки, догори дном, завантажували їх баластом і дихали через очеретяні трубки. Так вони ставали невидимими для турецьких галер і з'являлися просто посеред ворожого флоту, коли їх найменше чекали. Козацька чайка сама й по собі була шедевром інженерної думки. Це був швидкісний стелс того часу. Борти обвішували поясами з очерету, що робило човен непотоплювальним, і захищало від ворожих стріл та куль. Завдяки низькій посадці чайку не було видно за горизонтом, тоді як козаки бачили щогли величезних кораблів здалеку. Козаки не чекали на лінкори, вони створювали технології, які змінювали правила гри. Сьогодні ми робимо те саме, дивуючи світ своєю здатністю знаходити вихід там, де його не бачать інші.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 12 година, середа, 14 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Сили оборони України у рамках четвертого сезону операції «Вівальді» звільнили від росіян ще 3 населені пункти на Донеччині. Про це повідомляє 3-й армійський корпус. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, 3-й армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове та Колодязі. Протягом четвертого етапу «Вівальді» ворог втратив близько 3000 солдатів, а Україна повернула 101 квадратний кілометр території. Операція, яка розпочалася з ліквідації російської інфільтрації, переросла в стрімкий масштабний наступ. Дезорієнтовані загарбники почали втрачати контроль над підрозділами, де розпочався справжній хаос. За весь час операції ми повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. Втрати ворога становлять близько 8000 солдатів. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що уламки російських ракет свідчать, що деякі компоненти виготовили в Європі та США лише за 2-3 тижні до ударів. Про це він повідомив в ефірі телеканалів. Він уточнив, що серед ракет, якими завдали удару по Україні, були «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон» і «Онікс». За словами речника, цими ракетами були атаковані Київ і Київщина. Під прицілом була українська енергетика. Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Київ не припинить удари по нафтопереробних заводах РФ. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NPR. Адміністрація Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо українські війська не припинять удари безпілотниками великої дальності. Також Зеленський розповів, що дізнався про енергетичне перемир'я Трампа через соцмережі. Він також спростував твердження президента Трампа, висловлене цими вихідними, нібито Україна винна в зростанні цін на дизельне пальне. Зеленський наголосив, що причиною цього є війна, пов'язана з Іраном. Позаштатний радник президента України з технологічних питань Сергій Безкрестнов заявив, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Радник президента уточнив, що наразі обмеження стосуються військового пакету послуг Starshield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, додав він. Україну потрібно максимально інтегрувати в НАТО за прикладом Фінляндії, щоб вона була готова до повноправного членства, щойно для цього з'являться політична можливість. Про це заявила депутатка парламенту Фінляндії Тюті Тупурайнен та на Варшавському безпековому форумі. На її думку, членство України в Європейському Союзі та НАТО стане гарантією безпеки для самої Європи. Туреччина працює з Україною та Росією над досягненням тимчасового часткового припинення вогню в Чорному морі, щоб запобігти ударам по торговельних суднах, які перевозять цивільні вантажі. Про це заявив постійний представник Туреччини при НАТО посол Басат Оздтюрк під час бізнес-саміту Туреччина-ЄС у Брюсселі. За його словами, удари по суднах у Чорному морі можуть спричинити низку криз у постачанні енергоносіїв, продовольства та добрив. Оздтюрк також заявив, що Туреччина намагається підтримувати максимально можливу стабільність у Чорному морі, застосовуючи конвенцію Монтре. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 319 захисників України, 205 із них посмертно. Відповідний указ, оприлюднений на сайті глави держави, передає «Укрінформ». У документі зазначається, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також самовіддане виконання військового обов'язку.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікуються помірні дощі в Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі. Вітер протягом доби переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. На решті території 11-16 градусів вище нуля. На сході та південному сході країни до плюс 22 градусів за Цельсієм. На Київщині без опадів температура по області коливатиметься від 11 до 16 градусів із позначкою плюс. У Києві в день плюс 11, плюс 13 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Спортивні новини на Терем-ФМ.
1: Вітаю! Сьогодні у випуску розповім про те, як пройшов другий тур Ліги чемпіонів, недопуск російських спортсменок на змагання та новий рекорд Майкла Джордана. Біля мікрофону Ірина Ганах. Українські тенісистки Еліна Світоліна та Дарія Снігур здобули перемогу на престижному турнірі WTA-1000 у китайському Ухані. Перша ракетка України Еліна Світоліна у трьох сетах перемогла нейтральну Людмілу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2 та вийшла до третього кола змагань. Раніше українці лише двічі вдавалось пройти на цьому турнірі далі цієї стадії. Тим часом Дарія Снігур у першому колі обіграла бельгійку Елізе Мертенс 6-4, 7-5. Для українки це вже сьома перемога в кар'єрі над тенісистками з двадцятки найкращих світового рейтингу. У наступному матчі Снігур зустрінеться з представницею Індонезії. Другий тур футбольної Ліги чемпіонів розпочався з кількох несподіваних результатів. Мюнхенська «Баварія» зіграла в нічию з норвезьким «Вікінгом» 3-3. Німці поступилися з рахунком 0-2, зуміли вийти вперед, але пропустили вирішальний гол на останній хвилині матчу, граючи в меншості. Іспанська «Барселона» також поступилась по ходу зустрічі, однак зрештою розгромила турецький «Галатасарай» 4-1. Італійський «Інтер» несподівано програв бельгійському «Брюгге» з рахунком 3-4, а мадридський «Атлетіко» переміг англійський «Манчестер Юнайтед» 2-0. Жіноча збірна України з футболу вийшла до фінального раунду плей-офф відбору на чемпіонаті світу 2027. У матчі відповіді українки перемогли Словаччину з рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забила Вероніка Андрухів. За сумою двох зустрічей збірна України здолала суперниць із загальним рахунком 4-1. Тепер українкам залишилось пройти ще одного суперника на шляху до світової першості. Ним стане переможець протистояння між Грецією та чинними чемпіонками Європи – збірною Англії. Першу зустріч англійки виграли з рахунком 3-1. Формула-1 повертається до Африки вперше за майже 40 років. Керівництво чемпіонату в своїх соцмережах повідомило про укладання 10-річної угоди з урядом Руанди про проведення етапів гран-прі на початку 2030-х років. Для цього за 40 кілометрів від столиці країни – Кігалі будують новий автодром. Завершити роботу планують на початку 2030 року. Точну дату першої гонки поки не оголосили. Востаннє «Формула-1» проводила змагання в Африці у 1993 році. Тоді гран-прі Південної Африки виграв французький гонщик Ален Прост. Загалом африканський континент приймав 24 етапи чемпіонату. Три російські гімнастки не зможуть виступати на чемпіонаті світу із спортивної гімнастики в Нідерландах. Влада країни відмовила спортсменкам у видачі віз. Серед тих, хто пропустить змагання – чемпіонка світу Ангеліна Мельникова. Російська федерація гімнастики назвала рішення дискримінаційним і заявила, що планує оскаржити його в міжнародних спортивних організаціях. Чемпіонат світу відбудеться з 17 до 25 жовтня в Роттердамі. Україна буде представлена на змаганнях як у чоловічих, так і в жіночих дисциплінах. Ігрову майку легендарного американського баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні за 14 мільйонів доларів. Це рекордна сума для баскетбольної форми. У цій майці Джордан виступав у фіналі NBA у 1998 році, коли його команда Chicago Bulls здобула шостий чемпіонський титул. Саме сезон 1997-98 став останнім чемпіонським для Джордана у складі Chicago Bulls і увійшов в історію баскетболу як завершення легендарної епохи команди. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен-ФМ. Почуємось!
0: Терен-ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – Генеральну Раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни. Але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15-та година в Україні. У низці областей зараз триває повітряна тривога. Слідкуйте за сповіщеннями та подбайте про власну безпеку. Про головні події з життя країни далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. У Деснянському районі столиці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої нічної атаки. Удар прийшовся по багатоповерхівці, 3 людини загинуло, 25 дістали поранення, серед них є дитина. Вночі пошкоджень зазнала і столична ТЕЦ. Атакувати балістикою енергооб'єкти Києва та області ворог продовжив і сьогодні зранку. Екстрені відключення світла запровадили у 5 районах міста, у Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах спостерігаються перебої з водопостачанням. Рух метро наразі відновлений, енергетики проводять ремонтні та стабілізаційні роботи. У Луцьку внаслідок падіння уламків російського безпілотника є загиблі. За повідомленням очільника Волинської ОВА Романа Романюка, сьогодні уламки дрона впали на одній з вулиць міста та спричинили масштабну пожежу в магазині «Єврогурт». За попередніми даними, загинуло 4 людей, ще 12 дістали травми. Є також пошкодження житлового будинку. Станом на поточну годину пожежу в магазині локалізували. Рятувальники продовжують розбирати завали. У частині областей зараз діють графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Через російські обстріли знеструмлення є в столиці та ще у 8 областях, зокрема Хмельницький, Харківський, Чернігівський та Сумський. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. За словами президента України Володимира Зеленського, вночі росіяни атакували балістичними ракетами енергетичну та критичну інфраструктуру Києва, Київщини і Харкова. Пошкоджень зазнали 26 об'єктів енергоенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, уламки російських ракет свідчать, що деякі компоненти виготовили в Європі та США лише за 2-3 тижні до ударів. Про це він повідомив в телеефірі. Серед ракет, якими завдали удару по Україні, були «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс». За словами речника, цими ракетами були атаковані Київ і Київщина, під прицілом українська енергетика. Єврокомісія виділила 2,8 мільярда євро на оборонні потреби. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони та ракет українського виробництва. Про це повідомляє Суспільне. Фінансування надають у межах кредитної програми підтримки для України на 90 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що допомога має покрити найнагальніші оперативні потреби українських сил оборони. 6 областей України отримали енергетичне обладнання від Нідерландів. Допомогу передали Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївським областям. Як повідомили в Міненергетики, до вантажу увійшли дизельні генератори для резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів. Також Україна отримала силові трансформатори, ізолятори і портативні генератори. Голівудська акторка Шерон Стоун з'явилася у вбранні українського бренду «Жамен» на обкладинці журналу «The Time Style». Світлинами з фотосесії зірка поділилася в Інстаграм. Зйомка відбувалася в її маєтку в Беверлі-Гіллз, а авторкою фотографій стала Бенедикт Драмонд. Окрім популяризації української моди, акторка підтримує Україну через благодійні та інформаційні ініціативи. Зокрема, вона стала співавторкою масштабного фотопроекту, присвяченого реаліям війни та життю українців.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 15 жовтня, в Україні очікується прохолодна та волога погода. Вночі температура суттєво впаде у північних, Вінницькій та Черкаській областях. Синоптики Українського гідрометцентру попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3. Вітер буде північного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дощі пройдуть у Полтавській, Сумській, Чернігівській областях, а також очікуються у західних регіонах країни. Температура вночі плюс 3, плюс 10, на південному сході буде тепліше, до плюс 14, в день стовпчики термометрів покажуть від 10 до 18 градусів тепла. У Києві та області завтра очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів, але з нічними заморозками на поверхні ґрунту. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 5, в день 11-13 з позначкою плюс. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтесь у ритмі Терен ФМ.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

вітець. Як козаки, сміючись, заправляють і ладять старі корчі. Як бісів ворог лютує, як зимно в сіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Український код.
2: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
1: Український код – голос незламних.

0: втішати носить. Вже жовте листя і на водицю. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: News. Новини високих технологій.
1: Усім привіт, це High Tech News. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Компанія Antutu опублікувала рейтинг iOS-пристроїв, які отримали найвищі оцінки від власників у вересні 2026 року. Перше місце посів новий флагман Apple iPhone 18 Pro Max, тоді як колишній лідер iPad Air 4 опустився на другу сходинку. Рейтинг складено на основі відгуків користувачів додатка Antutu Benchmark і відображає саме задоволеність власників своїми пристроями і не пов'язаний з результатами тестів продуктивності. Новий iPhone 18 Pro Max набрав 99,2% позитивних оцінок. Цього разу основні зміни стосуються продуктивності та камер. Смартфон отримав процесор A20 Pro з оновленою архітектурою, що забезпечує приріст потужності КПУ та ГПУ. Основна камера Fusion з роздільною здатністю 48 мегапікселів також отримала змінну діафрагму. iPad Air 4 посів друге місце з результатом 96,97%. Планшет оснащений чіпом A14 Bionic, 10,9-дюймовим дисплеєм і сканером відбитків пальців Touch ID. Попри появу нових поколінь iPad Air з чіпами серії M, стара модель, як і раніше, влаштовує багатьох власників. iPhone 12 Mini, що посів третє місце, отримав 95% позитивних відгуків. Цей смартфон оснащений 5,4-дюймовим екраном і важить усього 133 грами. Після виходу iPhone 13 Mini Cupertino відмовились від подальшого розвитку компактної серії, тому пристрої з таким невеликим екраном стали рідкістю. Загалом у першій десятці опинилося по 5 смартфонів iPhone та планшетів iPad. Хоча новий iPhone 18 Pro Max впевнено посів перше місце, опитування показало, що власники продовжують високо оцінювати і пристрої Apple, випущені 5-6 років тому. Компанія Xiaomi підтвердила дату початку розгортання стабільної версії HyperOS 4 на базі Android 17. Першими оновлення отримують флагмани серії Xiaomi 17 і Redmi K90, а також планшети Xiaomi Pad 8. Розгортання почнеться в Китаї 15 жовтня і відбуватиметься поетапно. Як пише Gizmachine, до першої хвилі оновлення увійдуть 12 моделей смартфонів і планшетів Xiaomi та Redmi. Найближчими днями HyperOS має стати доступною на наступних пристроях: Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K90 Pro Max, Redmi K90 Pro, Redmi K90 Pro Lamborghini Edition, Redmi K90, Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8. Наразі Xiaomi підтвердила терміни виходу стабільної версії HyperOS 4 лише для китайського ринку. За оцінками Gizmachine, міжнародний реліз має розпочатися наприкінці жовтня. Xiaomi планує завершити розповсюдження оновлення серед першої групи пристроїв до кінця жовтня. Друга хвиля розпочнеться в листопаді і охопить старші моделі Xiaomi 15 та Redmi K80, а вже в грудні черга дійде до Xiaomi 14 та Redmi K70. Раніше в мережі з'явився великий список із сотні пристроїв Xiaomi, на яких з'явиться нова ОС. Ймовірно, деякі пристрої з цього списку отримують оновлення лише у 2027 році. Відомо, що HyperOS 4 на базі Android 17 принесе оновлений інтерфейс Soft Light Glass, покращену продуктивність, нові функції штучного інтелекту та оптимізацію для ігор, планшетів і складених смартфонів. Розробники також зосередилися на підвищенні енергоефективності та швидкості роботи системи. Татуювання можуть кардинально змінитися завдяки розробці чорнил, які можна вимикати і вмикати, впливаючи на них світлом. Це може використовуватися в медицині або ж для того, щоб приховати метелика на щиколиці від прискіпливої родички. Ви просто можете вимкнути татуювання, коли не хочете його бачити, і воно зникне з поля зору. Якщо ви взагалі більше не хочете його бачити, вам просто не потрібно його знову вмикати. Про це заявив Карсон Брунс з Університету Колорадо. У самого Брунса вже є таке татуювання у вигляді риб'ячої луски, нанесене за цією методикою. За його словами, він не відчув жодних відомих побічних ефектів. «Я отримую багато компліментів щодо цього татуювання у вигляді риб'ячої луски, хоча воно у мене на шкірі вже понад 2 роки, а поки що я не помітив жодного очевидного вицвітання», – додав він. Замість традиційних чорнил, яким люди прикрашають своє тіло вже тисячі років, Брунс і його колеги використовують фотохромні барвники. Вони переходять із прозорого стану в кольоровий, коли на них потрапляє світло певної довжини хвилі. Цю нову технологію, яку поки що тестували на силіконі, вони назвали «фототат». Між традиційним татуюванням і новими чорнилами практично немає механічної різниці, підкреслив Брунс. І там це частини пігменту, які імплантуються в дерму голкою. Вони однаково залишаються там назавжди і наносяться за допомогою одних і тих самих машин та методів. Різниця саме у самому пігменті, пояснив Брунс. У випадку з фототат ультрафіолетове світло вписує колір, яскраве видиме світло його стирає, і цей цикл можна повторювати. Татуювання постійне, але ось його зовнішній вигляд – ні, додав він. Це може стати в нагоді в медичних цілях, наприклад, для татуювань, які наносять лікарі для наведення радіаційних променів і які залишають у багатьох пацієнтів постійні сліди на тілі. Світочутливі татуювання зараз можна виконати в 16 кольорах, які добре розрізняються між собою. З цих кольорів можна отримати щонайменше 300 різних відтінків. Брунс зазначив, що полімер, у який вбудовані барвники, нетоксичний і давно використовується в постійних біомедичних імплантах. Токсичність самого барвника, що змінює колір, невідома, але токсичність більшості тату-пігментів також однаково невідома, підкреслив він. Проте, перш ніж такі татуювання стануть доступними широкій публіці, необхідно провести масштабні дослідження безпеки. Сідні Бестет Клеменсон з Університету Південної Данії заявила, що тату-чорнила в тілі – це чужорідна речовина, яку вже пов'язали з розвитком онкологічних захворювань, незалежно від того, чи є вона видимою чи ні. Тому багато з тих самих міркувань і побоювань щодо здоров'я, які стосуються традиційних чорнил для татуювань, найімовірніше стосуються і невидимих чорнил, підсумувала вона. Друзі, це були новини високих технологій. Світ стає розумнішим щодня. Головне – не втратити в ньому людяність.
0: High-tech news.
2: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
3: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Terran FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18-та. В низці областей зараз триває повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку. А тим часом в ефірі Терен ФМ інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. У Луцьку кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 6, ще 10 людей постраждали. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. Сьогодні російські війська атакували місто реактивним безпілотником, уламки дрона влучили у магазин. Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок на проспекті Соборності. Розбір завалів та ліквідація наслідків атаки ще тривають. У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Внаслідок атаки загинули 4 людей, ще 41 людина постраждала. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Під час пошуково-операційних робіт вони розбирали уламки та демонтували пошкоджені конструкції будівлі. До робіт залучали підрозділи ДСНС Харківщини та інших регіонів, а також комунальні служби міста. У ніч проти 14 жовтня російські війська атакували залізничні об'єкти на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Як повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, цілями ударів стали локомотивні й вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали, станції та рухомий склад. Через наслідки обстрілів низка пасажирських поїздів курсує із затримками. Пасажирам рекомендують перевіряти актуальний розклад перед поїздкою та слідкувати за оновленнями у застосунки «Укрзалізниці». Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Глава держави планує зустрітися з британським прем'єр-міністром Енді Бернемом та королем Чарльзом III. Головна мета переговорів – посилення оборонної підтримки України. Напередодні візиту британський уряд оголосив про прискорення постачання Україні ракет, які, зокрема, використовуються для знищення російських реактивних безпілотників. Також Лондон закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. В Україні вже засіяли майже 2/3 запланованих площ озимих зернових культур під урожай наступного року. Це понад 3 300 000 гектарів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільше посіяли озимої пшениці на Миколаївщині, Дніпропетровщині та в Кіровоградській області. У Рівному через російські атаки школи переходять на дистанційне навчання. Обмеження діятимуть до 16 жовтня включно. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шекерзян. Більшість ліцеїв та гімназій Рівненської громади працюватимуть онлайн. Виняток зробили для 4 навчальних закладів, де діти продовжать навчатися очно. На дистанційний формат також переходять заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. В Україні планують змінити систему підготовки кухарів у професійно-технічних закладах освіти. Міністерство освіти і науки розширює співпрацю з громадською організацією «Культ Фуд», яку заснував відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко. Головна мета – зробити кулінарну освіту сучасною та наблизити її до реальних потреб ресторанного бізнесу. Зокрема, планують запровадити модульну систему навчання, а це означає, що студентам не обов'язково буде навчатися 3 роки, щоб отримати першу професійну кваліфікацію.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, у четвер, 15 жовтня, в Україні очікується прохолодна та волога погода. Вночі температура суттєво впаде у північних Вінницькій та Черкаській областях. Синоптики попереджають про нічні заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів. Вітер північного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дощі пройдуть у Полтавській, Сумській, Чернігівській областях, а також очікується в західних регіонах країни. Температура вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс 10 градусів, на південному сході тепліше – до плюс 14. Тим часом в день стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 18 градусів. У Києві та області завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опоїв, але з нічними заморозками на поверхні ґрунту. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 13 градусів у день. Цим завершую інформаційний випуск. Далі новини спорту.
0: Спортивні новини на Терен-ФМ.
2: Вітаю! Сьогодні у випуску розповім про те, як пройшов другий тур Ліги чемпіонів, недопуск російських спортсменок на змагання та новий рекорд Майкла Джордана. Біля мікрофону Ірина Ганах. Українські тенісистки Еліна Світоліна та Дарія Снігур здобули перемогу на престижному турнірі WTA-1000 у китайському Ухані. Перша ракетка України Еліна Світоліна у трьох сетах перемогла нейтральну Людмілу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2 та вийшла до третього кола змагань. Раніше українці лише двічі вдавалось пройти на цьому турнірі далі цієї стадії. Тим часом Дарія Снігур у першому колі обіграла бельгійку Елізе Мертенс 6-4, 7-5. Для українки це вже сьома перемога в кар'єрі над тенісистками з двадцятки найкращих світового рейтингу. У наступному матчі Снігур зустрінеться з представницею Індонезії. Другий тур футбольної Ліги чемпіонів розпочався з кількох несподіваних результатів. Мюнхенська «Баварія» зіграла внічию з норвезьким «Вікінгом» 3-3. Німці поступилися з рахунком 0-2, зуміли вийти вперед, але пропустили вирішальний гол на останній хвилині матчу, граючи в меншості. Іспанська «Барселона» також поступилась по ходу зустрічі, однак зрештою розгромила турецький «Галатасарай» 4-1. Італійський «Інтер» несподівано програв бельгійському «Брюгге» з рахунком 3-4, а мадридський «Атлетіко» переміг англійський «Манчестер Юнайтед» 2-0. Жіноча збірна України з футболу вийшла до фінального раунду плей-офф відбору на Чемпіонаті світу 2027. У матчі відповіді українки перемогли Словаччину з рахунком 1-0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забила Вероніка Андрухів. За сумою двох зустрічей збірна України здолала суперниць із загальним рахунком 4-1. Тепер українкам залишилось пройти ще одного суперника на шляху до світової першості. Ним стане переможець протистояння між Грецією та чинними чемпіонками Європи – збірною Англії. Першу зустріч англійки виграли з рахунком 3-1. Формула-1 повертається до Африки вперше за майже 40 років. Керівництво чемпіонату в своїх соцмережах повідомило про укладання 10-річної угоди з урядом Руанди про проведення етапів гран-прі на початку 2030-х років. Для цього за 40 кілометрів від столиці країни – Кігалі будують новий автодром. Завершити роботу планують на початку 2030 року. Точну дату першої гонки поки не оголосили. Востаннє «Формула-1» проводила змагання в Африці у 1993 році. Тоді гран-прі Південної Африки виграв французький гонщик Ален Прост. Загалом африканський континент приймав 24 етапи чемпіонату. Три російські гімнастки не зможуть виступати на чемпіонаті світу із спортивної гімнастики в Нідерландах. Влада країни відмовила спортсменкам у видачі віз. Серед тих, хто пропустить змагання – чемпіонка світу Ангеліна Мельникова. Російська федерація гімнастики назвала рішення дискримінаційним і заявила, що планує оскаржити його в міжнародних спортивних організаціях. Чемпіонат світу відбудеться з 17 до 25 жовтня в Роттердамі. Україна буде представлена на змаганнях як у чоловічих, так і в жіночих дисциплінах. Ігрову майку легендарного американського баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні за 14 мільйонів доларів. Це рекордна сума для баскетбольної форми. У цій майці Джордан виступав у фіналі NBA у 1998 році, коли його команда Chicago Bulls здобула шостий чемпіонський титул. Саме сезон 1997-98 став останнім чемпіонським для Джордана у складі Chicago Bulls і увійшов в історію баскетболу як завершення легендарної епохи команди. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Почуємось!
0: Терен ФМ.

0: Це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Вітаємо, товариство, це Терен ФМ, і як завжди у цей час ми зустрічаємося на шостому поверсі, на студійному годиннику 18 година 19 хвилин. А що ж у нас попереду?
3: Попереду оголошення, що сьогодні середа. Привіт всім у студії для вас сьогодні. До 9-ї працюватимуть Юна Крушинська та Катерина Колесник. А попереду, ну, ті, хто з нами вже постійно, давай так, вже 13-й, в нас сьогодні ювілейний, а ти не бачила, ні?
2: Ти 13-й?
3: А, 14-й, перепрошую, ювілейний, а найбуде ювілейний 14-й. Випуск і зустріч на шостому поверсі ювілейна. І той, хто з нами в принципі був весь цей час, знають, що попереду навіть анонсувати не потрібно. Попереду в нас, після того, як ми з вами привіталися, сказали, який день, яка година, йдуть міжнародні новини.
2: Так, тож ми на початку пробіжимося інформаційним світом і подивимося, чим сьогодні він нас дивував, а інколи навіть обурював, судячи з емоцій, які викликали новини у Каті, поки вона його готувала.
3: Я тобі пропонувала, в принципі, взагалі сьогодні заради експерименту не говорити про міжнародні новини, тому що все, що відбувалося вчора ввечері, відбувається сьогодні. Як ми з тобою кажемо, постійно впродовж уже тижня несеться. Дійсно, в мене викликає вже не тільки подив і здивування, ось, а от стійке відчуття. І я казала тобі сьогодні про це, як сцена з «Титаніку», коли оркестр грав до останнього, і ти вже... В кінці вони одному махали, вже все йде під воду, вони машуть, вони грають до кінця. Ось, але не в негативному ключі.
2: А в іронічному, я зрозуміла.
3: Іронічний і навіть більше позитивний, тому що, незважаючи на, попри все, вираз, який когось трошки вже бісить, хтось вже по-іншому це сприймає, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати і продовжуємо робити все, що в наших силах і все, що залежить від кожного.
2: Так, я думала, що ми вже заінтригували нашу аудиторію, тож давай пробіжимося по оцим новинам. Отже, почнемо з того, що в інформаційному просторі сьогодні пронеслась заява кандидатки у президенти Франції від ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен. І вона сказала, що у разі перемоги на виборах її обіцянкою є зупинити фінансову допомогу Україні протягом 6 місяців. Вона заявила про це в інтерв'ю Financial Times і пояснивши це тим, що Франції це більше не по кишені. Ще Ле Пен також виступає проти вступу України до ЄС і скептично ставиться загалом до європейських санкцій проти Росії.
3: Ну і на думку політики, ні. Я вже буду вживати це слово по відношенню до неї.
2: Кандидатки.
3: Політикині і кандидатки. Ми наголошуємо, що це тільки предвиборча кампанія. Це не прям спонукання до дій. А отже, на її думку, з нашим президентом, з президентом України Володимиром Зеленським, треба вже говорити відверто. От прям цитата. Чесно,
2: а до цього вони не говорили
3: знаю,
2: відверто.
3: Не знаю, тут це теж трошки спантеличує насправді, тому що відверто говорити, а до цього ви що робили? Ну, чесно було б попередити Зеленського, послухайте, ми більше нічого не можемо, ми не впораємося, сказала вона. От пряма мова, цитата її, хто нічого не зможе,
2: і хто
3: з чим не впорається.
2: Не впорається, так, теж не зрозуміло.
3: Але прозвучала і як міжнародна так новина про те, що основними, як ти підмітила, що останніми днями стало модно
2: Тільки хотіла про це сказати, що зараз в передвиборчих обіцянках кандидатів в різних країнах звучить як основна обіцянка оце припинення або допомоги Україні, або якісь інші заяви в цьому контексті.
3: Обмеження, припинення і переглядання відносин з Україною, в принципі.
2: І це прям, ну, ти дивишся на цей контекст, і в мене це викликає нерозуміння, окей, чому? Типу, що ці люди, вони... я собі як думаю, як людина? От є електорат, да, перед яким ти щось обіцяєш, щоб вони тебе підтримали на виборах. От невже критична маса людей в цих європейських країнах зрушилась настільки, що більшість хоче якихось от таких змін і вбачає в Україні якусь загрозу фінансовим цим. Не думаю, що це так, але сьогодні ми вже бачимо в перспективі, вчора ми просто говорили про Велику Британію і заяву одного з партійців, і сьогодні ми бачимо це у Франції, що заяви голосні, клікабельні, вони викликають емоції, але жодного факту, підтвердження чи якихось аргументів, ну, типу, ні там, ні там немає.
3: Ну, слухай, ми вже вчора з тобою розібрали, насправді, що фактів то багато, і що би не казали ми в свій захист про те, що, а ну, доведіть, ну, я з приводу корупції, так, і далі. Тобто, все одно є велика кількість фактів, як би там не було. Але я пропоную тобі іти далі, бо далі ще...
2: Ще цікавіше. Побігли. Отже?
3: Я спочатку пропоную піти на третю про Болгарію поговорити, а потім повернутися від цієї новини до контексту того, що сталося з нами цієї ночі.
2: Чуєте, як Катя планує взагалі так. Випуски, щоб все було максимально цікаво і зрозуміло?
3: Новина про те, що у Болгарії двоє осіб у масках навмисно підпалили 11 із 17 антен Starlink на об'єкті під охороною. Сталося це поблизу Софії. І про це не було офіційних заяв ні від влади Болгарії, ні від інших.
2: І досі немає.
3: Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Івайло Мірчев з партії «Так, Болгарії». І він поставив під сумніви, насправді, реакцію болгарських спецслужб на ймовірну диверсію, пов'язану з, ну, яка має, скажімо так, російський слід. Антени ці є частиною системи зв'язку Starlink компанії SpaceX і забезпечують критично важливий зв'язок з супутниками, які також використовуються під час війни в Україні. Тобто те, що їх вивели із ладу, могло частково вплинути і на нашу поточну ситуацію.
2: На ситуацію в Україні. І, зокрема, Мірчев загалом розкритикував якраз оцю відсутність публічної інформації про цей інцидент, зазначивши, що Міністерство внутрішніх справ не повідомляло про нього, а в ЗМІ ця подія не висвітлювалась. Ті новини останні, які я читала про Болгарію, наші ЗМІ, які цей, вони так дуже обережно про це говорять і, зокрема, додають оце «могли підпалити 11 антен».
3: Ймовірно підпали.
2: Так, через те, що вони це роблять, через те, що заяв офіційних досі немає.
3: Ну і нагадаємо в контексті цієї новини про те, що подібний інцидент стався, схожою диверсією, стався у Польщі у вересні цьогоріччя. Також були підпалені кимось, поки теж не зрозуміло, наземні станції Starlink. Хоча, якщо я не помиляюся, за останню інформацію вже цих
2: підпалювачів.
3: Бачиш,
2: їм подобається,
3: злапали як
2: воно горить.
3: В Німеччині.
2: І пропоную бігти далі, проводити паралелі, аналогії і все решту.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, говоримо далі про адміністрацію Дональда Трампа.
3: Знову Трамп, знову ця картинка, да, оркестр, Титаник, ми граємо до кінця. Отже, те, що в нас сьогодні відбувалося, так, і попередньо, я нагадую, сьогодні середа, з понеділка, здається, ми починали обговорювати моменти, що хто перестав кому давати розвіддані, хто ні, вже було спростування від МЗС, від пана Сибігі на форумі Варшавському безпековому, що ні, все добре, все дають, але... Сьогодні новина полягає в наступному, що адміністрація Дональда Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Київ, тобто ми, не припинить удари по нафтопереробних заводах РФ. Про це сказав, про це попередження розповів президент Володимир Зеленський. Адміністрація Трампа попередила,
2: що може припинити,
3: що може припинити.
2: Давати розвіддання.
3: Зеленський розповів, що дізнався про це класне енергетичне перемир'я Трампа через взагалі через соцмережі. І
2: спростував твердження Трампа, висловлене цими вихідними, що нібито Україна винна у зростанні цін на дизельне пальне.
3: Так. Але фактично ми маємо ситуацію, і сьогодні з коментарем вийшов зранку, масований був обстріл, він балістикою, він почався, про шахеди, ну, я маю на увазі про безпілотники, ми взагалі мовчимо, саме цікаві балістика, розпочався масований обстріл минулої доби ввечері вчора, продовжився зранку, під прицілом була енергетична, об'єкти енергетичної інфраструктури в 4, здається, областях. І сьогодні зранку було звернення позаштатного радника президента України з технологічних питань Сергія Флеша Безкреснова, який розповів, що вночі компанія SpaceX сьогодні запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху, так? Обмеження стосувалося виключно військового пакету. Сили оборони не отримували попередження про такі обмеження напередодні, і це призвело до зриву низки місій, і очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, зазначив Сергій Флеш.
2: Ну,
3: мені
2: це
3: подобається. Флеш більше
2: дуже жорстка маніпуляція.
3: Ось. І, відповідно, не було попередження про балістику в нас сьогодні знову. Воно з'явилося попередження, там партнери наші попередили, здається, після першої хвилі атак, друга там вже з'явилася. Але такою теж дивною новиною і заявою, яка сьогодні теж прозвучала від речника повітряних сил збройних ЗСУ Юрія Ігната, те, що в уламках російських ракет, які ми знайшли, так, ці уламки говорять про те, що деякі компоненти в них були виготовлені в Європі, США лише за 2-3 тижні до ударів. Ось так. Про це повідомив він в етері телемарафону. Серед цих ракет, де знайшли ці, в принципі, компоненти європейські, американські, Іскандерем, КН-23, С-400, Циркон, Онікс. В принципі, це весь пакет, який летить постійно
2: на нашу енергетику.
3: На нашу енергетику, на нашу інфраструктуру, в принципі.
2: Новини сьогодні залишають дуже багато запитань, але ми не експерти і будемо далі спостерігати, як це все розвинеться вже в медійному просторі. Сьогодні в Великій Британії перебуває наш президент, подивимося на заяви і що воно там вирішиться далі, ну і спостерігаємо за новинами, а по нашому ефіру біжимо далі, і попереду в нас хороша українська музика, а тоді ми повернемося і вже поговоримо з вами про те, а як ми ставимося до новин. І
3: чи є в нас залежність від саме поганих новин, це теж цікава тема.
2: Так, і попереду ще багато цікавих гостей. Тож залишайтесь з нами, за кілька хітів повернемося і продовжимо цей вечір разом.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали, ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: не зупинь.
1: О, це шостий?
2: Шостий поверх.
1: Отже, ми продовжуємо на шостому поверсі спілкуватись і про новини, зокрема, 18.45 на студійному годиннику. І говоримо після міжнародки, після цих новин, що робити з тим, якщо ми їх читаємо частіше, і чи взагалі є в нас, як це правильно сказати?
3: Це офіційна насправді хвороба. Ось, зареєстрована думскролінг, вона називається. Я теж після музичної паузи так подумала про те, наскільки натхненно я розповідала те про те, що несеться, а потім зловила себе на думці, а навіщо це все, знаєш, а для чого? Чому саме акцент відбувається саме на цих моментах? Не сказати, що вони максимально негативні, але ж і... Ну, в принципі, і позитиву там мало. Ось, насправді є таке поняття, як думскролінг, і така потреба дивитися постійно погані новини ще в нас зародилися у соціумі, давай так, під час пандемії. Я зараз кажу пандемія, і для мене, знаєш, це такі якісь далекі часи.
1: Серйозно? Час, я думала, що ти зараз почнеш все-таки з антропологів.
3: Ні.
1: І з того, що це еволюційна штука про те, що погані новини ми завжди виокремлюємо і на них звертаємо більше уваги, ніж на хороші, через те, що це безпосередньо десь еволюційно закладено, як історія про виживання. Типу, що треба про якісь оці там негативні натяки думати частіше, щоб встигнути на них відреагувати.
3: Насправді зароджувалося, так, в цьому є доля правди, і воно так і формувалося, знов-таки повторюся, за часів пандемії це почалося активно формуватися, саме акцентування своєї уваги на негативних новинах для того, щоб вижити і бути попередженим, да? Проінформований
1: так.
3: І озброєний, ну, така штука. Але, в принципі, іноді оцю звичку дивно формують просто звичайне листання і скролінг, листання соцмереж вночі. Ну, буває так. Я думаю, що в наших радіослухачів у більшості є така звичка, коли ми лягаємо спати, ми собі щось дивимося в соцмережах, і це той момент, коли ви вирішили перед сном подивитися, як утеплювати вікна на зиму, до прикладу, тому що нас чекає прикольні періоди, ось, а натрапили на повідомлення про новий виток ядерної загрози, чи ще щось, а зараз таких, напевно, інфоприводів, ну, просто безліч, дуже багато, і виходить так, що що це ваше бажання бути попередженим і спонукає до того, що ви шукаєте все нові підтвердження для того, щоб убезпечити і себе, і свою сім'ю, і в принципі термін цей пов'язаний складається з двох слів: дум, загибель, приреченість та скролінг, огортати. Фактично, ви постійно огортаєте трагічні, негативні новини для того, щоб зрозуміти, як вам діяти в будь-якій ситуації, яка може суто теоретично, я на цьому наголошую, скластися, а може ні. Тобто.
1: Так, але мені здається, що є ж межа оця, да, між тим, і коли ти хочеш бути проінформованим, і між тим, коли це вже переходить там в якусь стадію, да, коли це компульсивне гортання, коли ти там відкриваєш новини 5 хвилин щось подивитися, а вже через годину ловиш себе на тому, що ти там. Типу, що тут в будь-якому випадку варто розділяти, що є ще якась адекватна історія з цим, бо ти хочеш бути проінформованим, бо все одно тобі хочеться мати хоч ілюзорне, але впевненість в якомусь контролі, що ти в курсі, що там, де там. І от цей момент, коли ми вже говоримо прям про думскролінг, про компульсивне оце ще не можу зупинитися.
3: Ти знаєш, тут є такі моменти, і вчені, які досліджують це явище, вони це також пов'язують просто зі шкідливою звичкою. Насправді процеси одні й ті самі. Якийсь момент, як ігроманія, так, там, не знаю, ще щось, ну, подібне, не буду називати, бо не можна. Ось всі знають, про що мова. Такі самі принципи. В якийсь момент ви просто перестаєте це контролювати, і у вас з'являється от така собі залежність. Не тільки від скролінгу, а от саме пошук і потреба от в цьому негативі. Про те, як формується, про другий чинник, давай так, як формується ваша бульбашка інформаційна, це ми поговоримо в наступній годині, я вже так трошки анонсую, з представниками медіа, які нам пояснюють.
1: Це насправді одна з найважливіших штук, бо ми живемо в світі, де, в принципі, підтвердити можна будь-яку думку. Ну, тобто, якщо ти маєш усталену думку, що там умовно земля пласка, ти можеш піти там в соцмережі, в інтернеті і підтвердити її собі. Ну, типу,
3: ну, в мережі зараз можна підтвердити все.
1: Я ж кажу, і будь-яку думку в мережі можна підтвердити. Давай подумаємо. До речі, я про що хотіла згадати. От на початку повномасштабки була така історія, коли хотілося дивитись фільми катастрофи. Коли хотілося читати книги про війну, коли прям формувалась у багатьох звичка постійно бути в новинах, ну бо адаптації ще не було. І цікавий, просто я тоді теж такий досвід переживала, і зараз, ну, типу, це просто моя думка, але інколи реальність, яку ми не можемо пояснити, яку ми не можемо стягнути інколи. Ну, бо, блін, ти почав жити в реальності, яку ти не міг собі ніколи уявити. Типу, ти не знав, що це таке, що це може стати з тобою, що це отак зі всіх сторін впливає, а ще поряд є якісь інші речі. І інколи, коли тобі треба собі пояснити, як ти до цього ставишся, що ти про це думаєш, і взагалі перенести

0: ідуть окремою категорією. Тобто, якщо ми кажемо про більш довготривалий формат, який ти можеш, по-перше, сам собі обирати, він триває більше, ніж там 3 хвилини, да, які там тобі потрібно для того, щоб прочитати там текстовку чи побачити якесь відео після обстрілів, там, до прикладу. Ось, довший формат. Так, він покликаний на те, щоб тебе заспокоїти і розвантажити твої психоемоційний стан. Ось, а ми зараз кажемо все-таки більше про інформаційний простір.
1: Так, але окей, це раніше відбувалось в якихось таких форматах, але з початком повномасштабки це відбувалось так. Ти тут дивишся новини, тут дивишся фільм, чи читаєш книжку, тут знов дивишся новини. Тобто це був, ну, типу, один з процесів, через яких можна було, ну, типу, справлятись, окей, з тими новинами, які ти дивишся. Типу, це не було таке, от я цілий день читала погані новини, треба якось розвантажити свою психіку. Це прям була якась одна з потреб психіки поруч з цим, ще мати щось інше, на що ти можеш просто... Ну, бо коли несеться це все в стрічці, ти інколи... Це зараз ми розуміємо, про що йдеться, як воно. А раніше це ж все ж було перший раз. Це, ну, типу, тиск на психіку був дуже великий.
0: Ну, на мій суб'єктивний, знов-таки, погляд, ти зараз розповідаєш там суто про своє сприйняття і свою ситуацію.
1: Я
0: в мене, наприклад, так не відбувалося. Угу. Тобто в мене все одно було розмежування. Я не ходила від стрічки новин, а одразу тут паралельно фільм, там ще третя якийсь. Тобто в мене була бажання зробити щось, як монозувати це. Тобто, якщо я в одному варіанті там дивлюся фільм, я його дивлюся. Якщо читаю новини, тобто я їх читаю, а не там кілька процесів одночасно. Тобто, це звичайне енергозбереження. Мені, до речі, цікаво наших слухачів запитати, бо у них також є різний досвід. Ми нагадуємо, що зв'язок з нами ви можете тримати за допомогою будь-якого месенджера на номер телефону 097-610-10-00. Цікава ваша думка, тим паче ми зараз знаємо, що ви нас чуєте.
1: Так, знаєте. Номер телефону студії 097-610-10-00. І зараз я пропоную все ж таки кілька питань для того, щоб зрозуміти, в яку сторону думати, типу, якщо, щоб побачити, чи є оця така залежність від новин, а потім все ж таки буде цікаво почути, хто до яких висновків дійшов.
0: Які питання? Чи страждаєте ви на думскролінг?
1: Є кілька характерних ознак.
0: Угу.
1: Перше, ви автоматично відкриваєте новини, навіть коли у вас немає конкретного інформаційного запиту. Тобто це така, типу, ага, є минутка, і ти зразу туди. Це одна з ознак. Наступна. Складно припинити читання, хоча ти вже відчуваєш втому. От ти там, до прикладу, там хочеш спати, або відчуваєш просто, ну, треба чимось іншим зайнятися, але при цьому ти там можеш скролити далі. Після перегляду новин тривога зростає, але ти все одно продовжуєш. Тобто емоційно включаєшся. Перевіряєш одну і ту саму інформацію в різних джерелах. Це дивна характеристика, але вона одна серед тих. І вам здається, що переставши читати новини, ви пропустите щось критично важливе. Якщо якась з цих ознак є, то варто звернути увагу на те, скільки ж часу ми проводимо в новинах і який це час, да, що в цей час ми робимо. Цікаво буде почути думку наших слухачів 097-610-10-00. І я бачу, що цікава думка є у Каті.
0: Я б додала від себе ще сюди пункт та той момент, коли ти очікуєш на погані новини, коли їх довго немає, бо в тебе вмикається ця нервовість, і ти думаєш, що, ну, у той час, який ми живемо, в цій реальності не може бути там все добре, добре впродовж 2-3 днів. Це
1: да,
0: я вже лякає.
1: Слухай, були такі періоди, що ти ходиш і такий...
0: А що таке? Що?
1: І
0: чому
1: там
0: ні?
1: Чоловік каже, слухай, щось давно тривоги не було, якось дивно.
0: Щось давно не було тривоги, обстрілів, чому нічого не горить. Ну, ми розуміємо, що це

0: такі, як це слово правильно називається?
1: Тривожні дзвіночки.
0: Тривожні дзвіночки, це по-перше, а по-друге, воно носить жартівливий все-таки характер коментарів, але так, я за собою особисто помічала такі моменти.
1: А що, типу, занадто добре і спокійно?
0: Занадто добре і спокійно, і не може так бути в той момент, поки ще все не зійшло на нівець, чи не дійшло до якогось логічного завершення.
1: Отже, а про що думаєте ви, шановне товариство? Ще раз нагадую, 097-610-1020. Зараз ритм на ТРНФМ наш змінять трошечки українські хіти, а після них ми продовжимо тему. І в нас є сьогодні дуже цікава гостя, тож не перемикайтесь, будьте з нами і далі.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Шостий поверх, товариство. Ми продовжуємо наше спілкування.
3: Щойно в нашому етері була Христина одна, а на зв'язку з нашою студією шостим поверхом інша Христина. Христина Щастя Панасюк. Поетка, композиторка, співачка, військовослужбовиця 126-ї бригади територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ. Христя, привіт, ти нас чуєш?
4: Доброго дня вам, Катерина, так чую.
3: Казала Юні тільки що...
2: Буенос Тардес.
3: Буенос Тардес, так. Ні, ми хотіли так підвести до наступної новини і, в принципі, про те, да.
4: Так, все, що я на даний момент добре вивчила, ну, абли іспаньол. Я не розумію іспанської,
2: так. Це дуже прикольно вийшло, ми просто хотіли тебе по-іспанськи привітати, а виявляється, ось так. Але добре, що українською можемо, тож доброго вечора тобі, раді тебе чути в нашому етері.
4: Буенос Діас. Доброго вечора.
2: Буенос Діас, а не Буенос Тардес.
3: Чого я побачила Тардес? Ну, пробачимо в углу.
2: Так. Що ж, Христино, дуже раді тебе чути. Зараз в тебе турне в Іспанії. Знаємо, що вчора в тебе був буквально концерт в Барселоні, правильно?
4: Так.
2: Як загалом? Розкажи трішечки і про турне, і як вчора відбувся концерт. Що, яку місію ти з собою привезла в Іспанію?
4: Ну, насправді вже пішов третій тиждень концертів у Іспанії, от, і вже він завершальний, тобто залишилося три концерти попереду, от буквально за півгодинки буде ще один, і, ну, скажімо так, неофіційний, зараз трішки поясню. От, і згодом ще будуть концерти у Малазі, Севілії та Марбеї, ось, які були безпосередньо заплановані. Розпочався мій тур з Альканти, Торревьєхи. От, далі були Сан-Педро, Мадрид, Барселона. І от на даний момент зараз уже будуть концерти Севілія, Малага. От, також концерт був у Мурсії. Тобто багато міст вдалося побачити. Ну, вже не вперше, але... такий тур все ж на такий тривалий час з такою кількістю концертів вперше. Мета цієї поїздки – обійняти наших класних людей, які впродовж кількох років ще з 14-го року допомагають. І це дуже цінно насправді. І тут уже купа друзів класних, знайомих, які допомагають, які не дають падати духом, які завжди підтримують. Завжди допомагають тим чи іншим підрозділам. От. І ще одна дуже важлива мета була – це збір коштів на НРК, наземний роботизований комплекс. От. І ви сьогодні сказали про 126-ту бригаду. Так, 126-та бригада стала 39-ю бригадою морської піхоти. Так, тобто ми вже не територіальна оборона, ми вже морська піхота.
3: Ми передамо цю інформацію в Вікіпедії, добре? Ми занотували собі, бо вони не поміняли, ай-яй-яй.
4: А вони нічого там не редагують, та треба час від часу щось їм там нагадувати. От, просто сама бригада вже стала морською піхотою безпосередньо, так, бо була територіальна оборона. От, і, власне, там мої побратимчики, посестри, яких я дуже люблю, поважаю, і мені дуже хочеться допомогти. Вони зараз на гарячому напрямку безпосередньо на Харківщині. От, і, власне, допомога з необхідним НРК, який буде допомагати рятувати життя пораненим, вивозити, евакуйовувати. Це дуже, дуже важливо на даний момент. Тому моя мета – допомогти. Цей НРК, він коштує насправді досить дорого, і це досить дороговартісна річ, але життя, воно взагалі безцінне, і коли ми вкладаємо в річ, яка може рятувати життя, то автоматично це все надзвичайно важливо.
3: Христя, хотіла тебе запитати, як же ж тебе відпустили? Ти ж діюча військовослужбовиця, а потім, коли ти розповіла вже про місію, то, в принципі, напевно, тут варіантів не було. Всі зацікавлені,
4: ну, дивіться,
3: в тому, що
4: це поясню,
3: відбулося.
4: Це все офіційно, тобто офіційне відрядження через підтримку корпусу морської піхоти, тобто все абсолютно законно і згідно відрядження я в такий-то день поїхала, в такий-то день повернусь.
3: Ти так серйозно до цього питання ставишся? Ми зовсім інше мали на увазі насправді. Хотіли почути твої історії, як ти вмовляла, тебе не пускали, казали ні.
4: Ой, а ви знаєте, є така дуже класна пісня про комбата, народна. Ой, у Вишневому саду. Не чули?
3: Ні, не чули.
4: Ну, там просто, знаєте, чому вона про комбата? Там є слова «додому я просилася, а він мене все не пускав».
2: А, ось воно в чому річ.
4: Тому я просто довго на повторі співала цю пісню, і він все ж таки зжалився.
3: І все склалося. Христинка, скажи, будь ласка, чи вдалося тобі з таким щільним, насправді, турне, так, трошки відпочити, набратися сил, відпочити, можливо, була в якихось місцях, щось новеньке, смачненьке скуштувала в Іспанії?
4: Так, можу сказати, що це такий дуже-дуже шалений тур, враховуючи переїзди, враховуючи перельоти. І починався тур умовно з того, як я добиралася з півдня до Києва з 6 евакуаціями потяга, потім запізнилась на наступний потяг, тому що він стояв, 6 годин чекав, і я побачила хвіст того, який уїжджає вже в напрямку заходу України. От, тому я на нього не встигла, їхала вже наступним. І це було прям дуже все епічно, але я встигла добратися вчасно до літака і все в порядку. От, щодо відпочинку, можу сказати так, тут є дуже класні люди, які намагаються зробити все, щоб я відпочила, паралельно з тим, щоб зробити все, щоб я змогла допомогти своїм побратимам. Тому ми це міксуємо, от, і навіть кліп тут вдалося відзняти, і нагору вдалося піднятися, зустріти світанок, і на гору Монсеррат вдалося піднятися, там, де монастир дуже відомий біля Барселони.
2: Ого, з таким щільним графіком ти ще й встигаєш так ефективно використовувати ночі?
4: Я просто ще ефективно використовую ночі, та, тому що це буває так, що ти повертаєшся. Ну, в Іспанії взагалі час інакше йде. Тут, я так бачу, після 12-ї життя тільки починається. Я вже хочу спати після 12-ї ночі, маю на увазі. А тут життя тільки починається. Люди тільки там ходять в гості, гуляють, там десь сидять, відпочивають. От тому мені це дуже незвично. Я собі такий трошечки домашній чоловічок, людинка така домашня. От, і я люблю прийти додому, посадки, книжечка, тобто максимально спокійно. А тут це прям все дуже весело, цікаво. Але прогулянки, навіть після пізніх повернень додому, після концертів, переїздів, ну, додому тут, я маю на увазі, доводилося раненько підійматися, там, о 5-й, о 6-й ранку знову там кудись їхати, тому ось так, було правда, от 2 дні тому я прям так вирубилася вже в машині, поки їхала, тому що це вже було таке виснаження, мабуть, днів 6 поспіль без сну нормального, і я вже просто виключилась дуже рано. От. Але я впевнена, що воно того вартує, і ми допоможемо побратимам спільними зусиллями, і все буде класно.
2: Розкажи трішечки, як проходять концерти, як приймає аудиторія, як там наші українці в Іспанії?
3: В принципі, як можна потрапити до тебе на концерти тим українцям, які зараз знаходяться в Іспанії?
2: Нас чують.
4: Так, ну, взагалі, було б бажання, так, тобто лишилося ще Севілія, Малага, Марбея. От, я вам казала про особливості туру щодо незапланованих заздалегідь концертів. Кілька концертів, такий добряч, мабуть, 5, з'явилося вже в процесі. Тобто було заплановано в графіку, там, умовно, 7 концертів, вже на даний момент там 13 чи 14. От, і от сьогодні буде концерт для українців, які приїхали з повномасштабного вторгнення нещодавно, хтось нещодавно, хтось в 22-му, так, і вони безпосередньо тут в цьому населеному пункті, де я зараз, і вони прийдуть сьогодні там почаювати, поспілкуватися, послухати пісні і поспівати разом. Тому це такий буде, можливо, квартирничок, можна так сказати. От, взагалі концерти були різні, тобто біля Української церкви в Мурсії, так, після служби Божої на Покрову. От, був концерт у Сан-Педро, а взагалі в приміщенні салону краси, там, який тримають українці, вони абсолютно добровільно надали своє приміщення для такого заходу, і прийшло досить багато людей. І такі молодці дуже активні були, і позитивні, і дуже приємно насправді було. От, у Валенсії був концерт в безпосередньо там, де наші пластуни займаються, навчаються, от, і вони організовували також цей захід. Тобто абсолютно всі заходи по-різному відбувалися. От вчора в Барселоні був захід також в одній там із кав'ярень українських. От, прийшло не дуже багато людей, але ми теж якось так тепло-тепло поспілкувалися, посміялися. До концерту підключалися ще люди, які не могли бути фізично, вони слухали онлайн, тому це було дуже весело.
3: З твоїх розповідей розуміємо, що це суто українські такі зустрічі, концерти, посиденьки, якщо так можна їх назвати. Хоча, в принципі, твої пісні, твою творчість я би все-таки ставила з великої букви, і слово «посиденьки» взагалі сюди... не називала би так, але чуємо, що це українські осередки, бізнес українців, які безпосередньо в Іспанії. Юна, є щось додати? Так. Я би Христину насправді слухала і слухала.
0: Мені дуже цікаво було б почути, Христино, що кажуть українці в Іспанії, тобто що вони зараз переживають. От... В нас такий, дуже велика дистанція між нами. Хотілося б трошечки споріднитись. От що ти вважаєш за потрібне передати від українців в Іспанії сьогодні в наш етер?
4: Я думаю, що найперше це є такий момент, як відчуття, можливо, провини, так, за те, що вони тут, в безпеці, під теплим сонечком, а Україна зараз страждає, в Україні гинуть люди, гинуть маленькі дітки, наші воїни, так, і це все дуже боляче, і вони насправді максимально об'єднуються, хочуть допомагати, донатять, купують різні лоти, підтримують, і, це дуже, дуже тепло. І насправді я вже не вперше в Іспанії, і тут завжди так з теплом мене зустрічають, і я завжди повертаюся додому потім така заряджена теплом, любов'ю, підтримкою. І можу сказати, що от я трішки передаю розповіді, як воно тут, в нас, в Україні, так, і ділюся цими розповідями і бачу, як тут відбувається. Вони колядують, там збирають кошти на ЗСУ, вони там приходять до храму, організовують якісь потім посиденькі, ярмарки. От дітки в українських школах, тобто тут є, дітки ходять в іспанські школи, але по суботам тут є українські школи, і дітки приходять навчатися прямо от предметно, так, предмети різні, важливі, так, і історія, і мова, і література, і математика, тобто там всі шкільні предмети тут викладають для діток різного віку. І от мене запрошувала директорка української школи «Літачок Мрія», ми встигли в одну школу завітати, в другу не встигала, бо була накладка з концертом, але дітки на ярмарку продавали випічку, яку вони там робили з батьками. Ну, все, власне, як і в Україні, так, і цю випічку вони продали і задонатили там досить великі суми на підтримку Збройних сил, і це вони робили безпосередньо в Іспанії вперше. І вони такі були зачаровані, що до них приїхала теж військова, поспівала для них, щось розповіла. Це було дуже мило, зворушливо. І думаю, такий конект насправді дуже важливий.
3: Христина, ми тобі дякуємо за те, що перед концертом знайшла можливість, вийшла з нами на зв'язок. Нагадуємо, що сьогодні спілкувалися з Христиною Панасюк на псевдощастя, поеткою, композиторкою, співачкою і військовослужбовицею 39-ї окремої бригади морської піхоти.
4: Так,
3: українці, які в Іспанії, якщо хочете зустрітися з Христою безпосередньо, послухати пісні, задонатити на ЗСУ, долучитися до збору, заходьте на офіційну сторінку у Фейсбук, в Інстаграмі, я бачу, так, ти теж є, всі розклади там є, так.
2: Так, тож, українці в Іспанії, Христину Панасюк, шукайте. Христю, ми тобі бажаємо далі мати сили і ресурс завершити турне, довершити всі твої цілі, з якими ти туди їхала, пообнімати наших там і передати їм привіт. Дякуємо, що ти сьогодні поділилася цим іспанським теплом із нами.
4: Дякую, дякую вам. Навзаєм, дуже приємно було.
2: Дякуємо щиро, а нашим слухачам ще й анонсуємо, що зараз в етері пролунає пісня Христини Панасюк, яка називається
3: «Сталеві люди».
2: «Сталеві люди». Тож давайте знайомитись з Христиною ближче, давайте донатити, давайте підтримувати один одного. Тож в ефірі Христина Панасюк «Сталеві люди».

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GMHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Петро, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Так, друзі, це шостий поверх. Продовжується наш етер на студійному годиннику 19:41. І ми продовжуємо тему після теплих, хороших новин з Іспанії. Ми продовжуємо говорити
3: про погані новини.
2: Про погані, чи є в нас залежність від них, чи до них, і як це все працює. І для того, щоб краще розібратися в цій темі, ми запросили ще одну гостю.
3: Так, з цими питаннями звернулися до Валентини Федорчук, журналістки з Херсона. І я би ще додала медійниці в такому більш ширшому понятті. Привіт, ти нас чуєш?
4: Привіт, привіт, вітаю слухачів Терен FM, вітаю вас, дівчата, гарного вечора вам.
2: Дякуємо, вітаємо тебе, Валентино. Дуже раді, що ти сьогодні долучилась до такої нашої розмови про залежність від новин. Хочу спитати, найперше, твою думку. Ти взагалі як думаєш, є в людей залежність від поганих новин?
4: Слухайте, я думаю, що взагалі зараз у нас у всіх є в першу чергу залежність від новин взагалі.
2: Так, це точно.
4: Тому що перше, що ми робимо постійно з самого ранку до вечора, це гортаємо новинну стрічку. Тільки-но що десь сталося, чи, не дай Боже, бахнуло, чи гупнуло, ми одразу, що робимо? Перше, відкриваємо стрічку Телеграм. І от це вже дійсно виглядає як якась залежність, тому що я суджу навіть по собі в цій ситуації, коли я про щось хвилююся, там вмикається мій оцей внутрішній тривожник, я одразу починаю скролити стрічку і шукати якісь новини, щось можливо цікаве, щось те, що відбувається у світі, чи ще щось, але це таке, знаєте, відчуття контролю. Тобто, здається, що таким чином ми можемо чи намагаємося контролювати ту ситуацію, яка відбувається навколо. І це відчуття контролю дає нам спокій, умовний, скажімо так. Ну, а погані новини, вони дають якийсь заряд, такий, я би не сказала, що це позитивний заряд, але трошечки адреналіну додають, а від адреналіну, як я знаю, у нас у всіх теж є залежність.
2: До речі, дуже хороший ракурс ти підсвітила, Валентина, бо ми про це з Катєю ще не говорили. От є така емоція, як злість, і інколи вона теж виринає, і от з цієї злості ти інколи намагаєшся зробити,
3: вона стає не, саме рушійною силою.
2: Так, саме як така от енергія, що я зараз задоначу, зроблю, піду, допоможу, будь-який вияв такий, який, можна навіть позитивним вважати, так? Але прикольно, що ми тут втрьох медійників зібралися, і треба людям трошечки пояснити, як взагалі це все працює, і на що треба звертати увагу, коли ви взагалі скролите оцю новинну стрічку.
4: О, так. Оце, мабуть, одне з найболючіших, тому що медіаграмотність для мене зараз на першому місці. Я намагаюся усім і знайомим, і рідним, і батькам донести усі ці моменти. Адже погані новини, вони не виникають навколо нас просто так. І дуже часто ми потрапляємо в таку собі інформаційну бульбашку, в якій навколо нас лише погані новини. І це не є реальністю, як нам здається. Насправді так працюють просто-напросто алгоритми соціальних мереж. Моя мама часто мені може там телефонувати і казати, розповідати, знаєте, якусь історію, але я про це не в курсі. Вона така, ти що, про це весь інтернет говорить, як ти не в курсі?
3: Який інтернет, правда?
4: Так, весь інтернет, в інтернеті кажуть. І оце якраз таки оця інформаційна бульбашка, в яку людина може потрапляти. Як нам відомо, наприклад, той самий TikTok чи Instagram, їхня мета якомога довше затримати користувача в себе всередині, тобто в застосунку. І їм насправді трошечки, давайте будемо відвертими, все одно на наше ментальне здоров'я чи на те, як ми будемо почуватися після того, що він нам підсовує. Але він акцентується на тому, що ми найдовше переглядаємо. І якщо людина подивилась одну погану новину, трошечки довше, ніж всі інші, то надалі алгоритми соціальних мереж будуть підсовувати їй тему ту ж саму. Тобто або це буде та сама негативна новина, або щось близьке до неї дотичне. І загалом воно все буде дуже так повторюватися і створювати оцей ефект, що про це говорить весь інтернет. І от в цьому саме є негативний вплив соціальних мереж і от такого довгого скролінгу.
3: Скажи,
4: тому що... Так.
3: Ні, я вибач, перебила, договори, будь ласка,
4: Так, тому що людина в цьому потоку постійному новин, вона починає губитися і навіть втрачає таку, знаєте, орієнтацію в просторі, тому що вона починає просто вірити у те, що вона бачить, адже про це сказало декілька джерел. І от таким чином ми починаємо і вірити в погані новини, і бути від них залежними.
3: Переходимо на офіційний такий тон. Колега, скажіть мені, будь ласка, чи можуть, в принципі, чи в теорії, на практиці, наші вороги використовувати ці алгоритми для того, щоб за допомогою ботаферм чи інших штук формувати саме цю страшну новинну реальність для українців?
4: Звичайно, і дуже багато, і дуже часто вони це використовують. Нам не варто недооцінювати саме інформаційну війну, яка зараз у нас іде, ну, паралельно з тою, яка відбувається фізично. Наприклад, ну, я думаю, що, можливо, останнім часом ви бачили якісь новини в телеграм-каналах про те, що відбудеться там вночі масований обстріл. І коли ти клікаєш на посилання, де написано, але точний час цього обстрілу, ти переходиш на невідомий телеграм-канал далі. А ось той телеграм-канал вже вимагає підписку. Людина підписується, потрапляє у вир от того, що відбувається там. І там можуть бути новини нібито як і українські, і проукраїнські, і все окей. Але періодично там починає вискакувати якісь повідомлення, які можуть дезорієнтувати, лякати, а викликати паніку, викликати недовіру до офіційних джерел і тому подібне. Така сама історія з Тіктоком і Інстаграмом. Може відео розкручуватися за рахунок штучних там десь ботів, або профіль бути накрученим. І навіть якщо людина розуміє, трошки так, знаєте, медіаграмотна, і розуміє, що потрібно зайти глянути, а скільки взагалі підписників у цього профіля, який поширив це відео, вона заходить і бачить десятки тисяч. І їй здається, що це один із факторів, якому можна довіряти. Але насправді ми розуміємо, що ботаферми і ворог, вони не дремлють. Я часто оцінюю ситуацію цю в соціальних мережах по собі, по своїй дитині, по мамі, по бабусі. Нещодавно провела такий експеримент. Моя бабуся, вона часто скролить стрічку в Тіктоці. От я вирішила порахувати, скільки відео за одну хвилину вона прогортує. Більше 10. Людський мозок, він не здатний обробити таку велику кількість інформації. І десь на 15-му відео я почула слово «Олешки». Тобто це було відео про новини з Олешок. Не будемо вдаватися в подробиці, але воно було таке доволі неоднозначне. І зрозуміло, що на 15-му відео з різними настроями мозок вже втомився. І він вже цю інформацію не так класно фільтрує, як це було на першому. Тому от постійний скролінг, алгоритми, які працюють інколи проти нас, це все впливає на те, що ми не просто стаємо залежними від поганих новин, вони ще й впливають на наше життя і на нашу тривожність, на наше сприйняття інформації.
3: Скажи, будь ласка, в тебе є рецепт для себе особисто, для твоєї сім'ї, для твоєї дитини? Як від цього вберегтися?
4: Ой, я зазвичай кажу всім, що якщо вони щось побачили телефони в інтернеті, що викликає в них емоцію, зразу телефонуємо мені.
3: Ого.
4: І вже потім я роз'ясняю, але це виснажливо інколи буває і важко. Але це єдиний спосіб, тому що пояснювати основи медіаграмотності постійно. Це складно. А от допомагати їм у цьому, не бути байдужими до того, що вони споживають, ну це я на себе взяла таку відповідальність. Насправді ж дуже багато в мережі і порад по медіаграмотності. І навіть для себе важливо періодично робити паузи в скролінгу і завжди шукати якісь першоджерела, розуміти, хто це сказав і навіщо.
2: Валентино, я тебе дуже розумію з твоїм підходом до сім'ї. В мене такий же підхід. Мені всі родичі, коли не розуміють, телефонують, щоб там не прийшло від смски до якихось там відео в тіктоці. Але це, знаєш, як відкрити скриньку Пандори, насправді, в той час, в який ми живемо. Інколи ти тут з новинами, які в офіційних каналах ти можеш впоратися, коли ще кожен раз тобі присилає мама відео. Це прям складно. Але все ж таки, от зараз нас слухає аудиторія, які три важливі дії потрібно, на твою думку, зробити, от коли ти потрапляєш в коло оцих негативних новин? Для мене, я так завжди говорю про те, що, по-перше, треба помітити те, що ти вже в цьому негативі. Да, і от коли ти це помічаєш, вже якимось чином ти можеш звідти вирулювати. А от які лайфхаки є в тебе?
4: Треба звертати увагу, це свої емоції. Абсолютно ти права.
2: Бо ж ці негативні емоції, ти ж в них живеш постійно. І коли ти ці емоції побачив, зрозумів, що треба якимось чином на це впливати, які будуть від тебе поради?
4: Перше, це порада і рідним, і близьким теж. Якщо новина викликає якусь дуже сильну емоцію, або це обурення, або це злість, або це навіть дуже радісна якась новина. Знаєте, коли був фейк про те, що там українська мова визнана однією з найкращих у світі. Ми одразу розуміємо, що

0: дуже позитивною, скажімо так. Тому теж створюється оцей ефект того, що про це всі говорять. Видаляйте, чистіть все і залишайте якісь там офіційні джерела, улюблені телеграм-пабліки, яким ви довіряєте, яким можна довіряти. І так само я раджу зробити зі своїми рідними. Просто почистити їм підписки для початку. А третя, треба подумати. Я думаю, це порада буде стосуватися більше нашого ментального здоров'я, тому що коли ми виснажені, ми не можемо критично сприймати те, що відбувається навколо. Тому треба робити паузу як в соціальних мережах, так і в роботі, в тому, що ми щодня постійно навантажуємо себе, і давати собі паузу на видихнути.
1: Дуже правильно вважаю, що цими порадами мають скористатись всі. І я ще від себе додам, я колись працювала в розслідувальній журналістиці, а там, типу, є основне правило. Якщо ти шукаєш, неважливо що, слідкуй за грошима. От кудою йдуть гроші, вони тобі покажуть всі ці. А в цьому випадку тут головне правило, типу, якщо це сказав, знайди того, хто це сказав. І як тільки ти починаєш шукати, хто це сказав, ну, типу, якщо ми реагуємо на новину, ми зразу приходимо до того, що це фейк. Дякую, Валентина, що ти так щедро сьогодні з нами поділилась досвідом і особистим, і професійним.
2: Ми нагадуємо, що про погані новини, про те, як себе вберегти від них і що, в принципі, з цим робить, говорили сьогодні з Валентиною Федорчук, журналісткою, медійницею, яка працює в Херсоні.
0: Дякую вам, дівчата. Гарного вечора.
1: Навзаєм. А ми продовжуємо наш етер і нагадуємо всіх, давайте ставитись критично до того, що ми читаємо, хоча би просто з інтересу. Я до прикладу, не просто так сказала, шукай того, хто сказав. У мене були прецедентні, коли от ми працюємо в колективі, і є частина медійників, які розуміють, да, і частина немедійників. От до мене приходить колега з іншого відділу і каже, ти бачила, що сказав наш президент? Ви берете це в новини? Я така, а ну дай гляну. І це, ну, типу, доросла, молода людина. Тобто це не зараз ми не там, не батьки в тіктокі, да? Я така, окей, кажу, бачу, що посилаються на Зеленського і заява. Така дуже клікбейтна. Я кажу, ну, тепер шукай, де він це сказав. Вона така, в смислі? Я кажу, ну, написано, сказав Зеленський. Кажу, значить, це він сказав офіційно. Ну, йди на його якийсь там офіційний його телеграм-канал, на сайт Офісу Президента, скрізь, де ти можеш знайти, чи він дійсно це сказав. Людина так пихтіла, вона не подобався їй цей процес, але знайшла. І там зазначена пряма мова на цю тему дійсно. І вона читає перше джерело, а виходить, що все зовсім не так. Ну, типу, два слова переставили, і це вже клікбейтна історія. І коли стоїть, до прикладу, така поруч, ну, типу, що це сказав така людина, як там президент, да, чи якась інша відома авторитетна людина, ти в це віриш безапеляційно, бо це ж посилання на неї, да? Але буває і так, тож давайте в цьому випадку бути хитрішими.
2: Це твоя серйозна історія, оскільки в нас вже перехід до наступної більш такої релаксної години. Товариство, формуйте свою інформаційну бульбашку.
1: З котиків.
2: Да. Ти зняла просто з язика з котиків. До речі, також як варіант в соцмережах дуже багато зараз ресурсів, які популяризують історію України, українську літературу, культурні якісь штуки. Тобто це теж прикольна і необхідна інформаційна така бульбашка, яка буде наповнювати і буде вам підтягувати все нові ресурси, які займаються у такі складні для нас часи саме популяризацією і збереженням там української культурної спадщини, як варіант, або музика. Да?
1: Так, якщо ви не хочете, щоб алгоритми управляли вашими емоціями, то приборкайте їх і почніть управляти ними, якщо ви не знаєте,
2: да, матриці, да?
1: Як це робити, просто відкриваєте улюблену соцмережу, там, в кого Фейсбук, в кого Інстаграм, йдете в пошук і в пошуку набираєте котики і дивитесь відео з котиками. Потім в пошуку набираєте історія України і дивитесь історію України. І буквально за кілька годин ваша стрічка почне рясніти цими відео.
2: Але

0: Це короткий лайфхак, але це треба
1: попрацювати.
0: Так, свідомо.
1: Свідомо попрацювати і витратити кілька годин на це. І якщо ваші рідні будуть запитувати, чи вам не дорікати, що ви лежите і нічого не робите.
0: Ви їм кажіть, дивісь, які милі котики.
1: Милі котики. І, в принципі, ви виконуєте важливу місію по формуванню правильної власної інформаційної бульбашки.
0: Отак, повністю погоджуюсь. А як вже анонсувала Катя, переходимо до більш релаксної і більш такої, знаєте, іронічно-смішної частини нашого ефіру. І якщо ви за цими емоціями теж до нас прийшли, то вже за кілька українських хітів ми почуємося і розпочнемо релаксувати разом. А зараз українська музика триматиме ритм в ефірі Терен FM.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Друзі, продовжуємо етер на шостому поверсі в ефірі Терен ФМ на студійному годиннику. 20 година, 16 хвилин. Нагадуємо, все ще середа за вікном.
3: Все ще.
2: Все ще 14 жовтня.
3: Якщо ви раптом забули, я так думаю, що ми не вам нагадуємо, а собі.
2: Собі, скоріше, да, бо скоріш я з тих людей, яка кожного дня знайде причину поспорити, який сьогодні день, і я завжди не права. То хоч в вечірньому етері нагадаю собі людям, в який день живемо.
3: Я пропоную зробити вже традиційну перекличку, подивитися і вам озвучити, передати вітання, хто ж нас слухає і хто з нами вже завершальну годину буде проводити і до цього з нами був. Нам так приємно, ви навіть собі не уявляєте.
2: Отже, давай розпочнемо. Серед тих, хто з нами сьогодні ввечері в цю годину, Дніпро, Апостолове, Львів, Столиця, Кривий Ріг,
3: Хмельницький, Каховка.
2: Каховка.
3: І в мене прям знак оклику такий Каховка. Славута з нами на зв'язку, слухачі з Кам'янського, Бердичева, Кременчуга і Кропивницького.
2: І Кропивницького. Є ще в нас ті, хто слухає нас за кордоном. Вітаємо слухачів з Великої Британії, США, Німеччини, Словаччини, Франції, Нідерланди. І от я дивлюсь зараз цей підключення більш точне, і з Франції нас слухають у Парижі, що прям дуже, ну так, якось, не знаю.
3: Тобі приємно?
2: Да, мені приємно, що нас слухають у Парижі.
3: Слухачам з Іспанії, яких у нас поки що немає, але іноді бувають, нагадуємо, що у вас є можливість відвідати концерт української співачки, композиторкою, діючої військовослужбовиці Христини Панасюк. В неї зараз містами Іспанії триває музичне турне. Зустрітися, поспілкуватися, послухати пісні і долучитися до важливої справи.
2: Так, а ми традиційно на початок цієї години підготували вам іронічний прогноз про те, що ж пророкують нам зірки на завтра. Нас, українців, мало чим здивуєш, але... А оскільки ми всі живемо в новинах, і сьогодні ми говорили цілий день про це, то ми спитали у зірок з Катєю, потрясли всі кулі, подивились на небо, почухали потилицю, і от цей гороскоп народився. Отже, зірки нагадують бути в курсі подій, не означає бути в цілодобовому чергуванні, а що кажуть кожному знаку, зараз почуєте. Овен. Погана новина одразу спонукає діяти. Комусь написати, чи когось викрити, когось звільнити, а когось взагалі викликати на дуель. Через 5 хвилин з'ясовується, що новина триденної давності. Але ви вже розігналите і сварите з людиною, яка просто не так поставила смайлик. Порада, Овни, вам від зірок. Перш ніж реагувати, дочитайте, будь ласка, до кінця. Так, там є текст після заголовку.
3: Телець читає погані новини з виразом обличчя людини, яка і так знала, що цей світ нічого доброго не обіцяє. Я тут підтримую. Особливо, якщо новина заважає спокійно їсти. А тельці можуть пережити політичну кризу, економічний прогноз і кінець цивілізації, якщо поруч є бутерброд. Але є нюанс. Заходите перевірити новини на 2 хвилини, а виходите через годину з думкою, що треба купити гречку, свічки і ще один плед. Порада вам від зірок. Іноді найкраща аналітика – це гарячий чай та закритий телефон.
2: Близнюки не просто читають погані новини, а збирають їх у колекцію, як магнітики з відпустки, у яку вже не хочеться їхати. Одна новина на одному сайті, друга в Телеграмі, третя у коментарях експерта, якого ви бачите уперше, але вже вважаєте своїм особистим ворогом. За годину знаєте усе про світові катастрофи, але забуваєте, навіщо заходили і взагалі брали в руки телефон. Отож, близнюки, порада від зірок для вас. Не кожна новина потребує обговорення в трьох чатах. Іноді достатньо просто
3: її. Раки. Новина про чужу проблему, і ви вже подумки пережили її за всіх учасників, їхніх родичів, сусідів і кота навіть сусідки. Потім відкриваєте коментарі і все. Емоційний абонемент у пекло продовжено вам автоматично. Ви можете не знати, що їсти на вечерю, але точно, чому людство втратило надію. Порада від зірок. Співчувати світу – це благородно. Відповідати за емоційний стан усього світу – уже неоплачувана робота.
2: Леви читають погану новину і думають: так, а хто тут головний? Хто це допустив? Де відповідальні? Чому мене не попередили? Ще трохи і ви створите власний штаб реагування, хоча планували лише перевірити прогноз погоди. Особливо дратує, коли новина погана, а ви не можете нічого зробити. Як це не можете? А написати капслоком у коментарях можете? Отже, леви, порада вам від зірок. Ви не зобов'язані рятувати планету до обіду. Почніть хоча б із власного настрою.
3: Діви не вірять жодній поганій новині, доки не перевірять перше джерело, дату, контекст, три альтернативні версії та біографію автора, який це написав. Але коли все підтверджується, вони починають шукати, що ще могло піти не так. Ваш мозок – це редакція новин, де немає вихідних, а головний редактор давно вже спить. Порада вам від зірок. Перевірити факти – це добре. Перевіряти їх до моменту, коли закінчиться Всесвіт, вже підписка на тривожність.
2: Терези. Відкрили новини, побачили щось погане і тепер не знаєте, що робити. Читати далі чи берегти нерви. Закрити вкладку чи перевірити ще один канал. Вірити заголовку чи шукати спростування. І поки ви зважуєте усі варіанти, погані новини вже встигли випустити продовження. Порада Терези вам від зірок. Іноді найкраще рішення – не приймати жодного рішення щодо новин найближчі півгодини.
3: Скорпіони одразу відчувають, тут щось не так. Заголовок підозрілий, коментарі такі ж самі, автор підозрілий. Навіть реклама між абзацами здається частиною змови. Заходите ви перевірити одну інформацію, виходите з десятьма теоріями, п'ятьма підозрюваними і переконанням, що правда десь між третім і 47-м повідомленням у Телеграм. Порада зірок для вас. Не кожна дивна подія має прихований сенс. Іноді люди просто погано працюють.
2: Стрільці читають погану новину і кажуть: та ну не може бути. І відправляють її усім знайомим. Потім читають спростування і кажуть: ну от я ж казав. І теж відправляють усім знайомим. Ваш оптимізм, стрільці, непереможний. Але інформаційна стрічка постійно намагається його добити. Порада від зірок. Перед тим, як натиснути «Переслати», перевірте, чи не пересилаєте ви паніку в подарунок у цьому пакуванні.
3: Козоріг. Читають погані новини винятково для того, щоб бути готовим до всього. Проблема в тому, що все в лапках виявляється нескінченним списком, і тепер у вас є план на випадок економічної кризи, політичної нестабільності та раптового зникнення інтернету. А от план, як відпочити ввечері, досі не затверджений вами. Порада від зірок. Продуктивність – це не кількість поганих сценаріїв, які ви встигли продумати до сніданку.
2: Водолії. Погану новину одразу аналізують. Як вона змінить суспільство, людську свідомість і майбутнє всієї цивілізації? Через 10 хвилин вже слухають подкаст про інформаційні маніпуляції, а ще через 20 досліджують, як алгоритм формує нашу реальність. Усе це замість того, щоб просто визнати: так, новина неприємна і зараз вам треба відпочити. Порада для вас від зірок: не кожну тривогу потрібно перетворювати на дисертацію.
3: Риби читають погану новину, відкладають телефон, дивляться у вікно і думають про крихкість людського буття. Через хвилину знов беруть телефон, бо раптом там уже з'явилося щось, що поверне ту саму віру в людство. Не з'явилося. Зате з'явилися ще три погані новини і відео, на якому песик сумно дивиться у камеру. Тепер риби переживають за всіх. Поради для вас. Іноді треба не шукати хорошу новину, а дозволити собі побути без новин взагалі.
2: От я думаю, що одна з найкращих порад – побути без новин.
3: Взагалі.
2: Взагалі. Давайте цю звичку якось впроваджувати у свій робочий день. Так, Катю, не припіднімай
3: не
2: так плечі. Ми медійники, ми працюємо з новинами від ранку до смерканку, від світанку до ночі. І так, нас
3: думаю,
2: це не мене.
3: Навіть у вісні, насправді.
2: Але менше з тим, це великий плюс для наших слухачів, адже ми всі новини перевіряємо, не допускаємо емоцій і маніпуляцій, тож рекомендуємо вам завжди тримати руку на пульсі подій, саме з Терен ФМ. А наш вечір ще не закінчується. Зараз кілька хітів для настрою, і ми продовжимо далі.

0: 96 поверх.
1: Продовжуємо наш ефір на шостому поверсі Терен ФМ на студійному годиннику 20.39. І далі традиційно поговоримо, як можна провести цей вечір. До речі, Катю, все ж таки хочу тебе запитати. Якщо обрати між фільмом і книгою, що частіше обираєш ти?
2: На вечір?
1: Угу.
2: Після робочого дня?
1: Окей, на вихідні.
2: Ти зрозуміла мене. І вихідні та сама схема. Я просто сплю. Ні, якщо серйозно, в мене зараз просто період такий, що я з літа відсипаюся. Ось, і тому я дала собі перерву на споглядання фільмів, читання. Я от тільки-тільки починаю знов брати кількість сторінок в день і наздоганяти це.
1: Так
2: тому,
1: робиш,
2: що...
1: так?
2: Так, я це
1: тобі
2: роблю.
1: Тобі важливо, скільки книжок ти в день читаєш, в рік читаєш?
2: Ні, не важливо, це просто окей. Як звичка, як ти чистиш зуби, ти просто собі 30 сторінок щодня читаєш.
1: Сказала навіть, ти якщо... людині, в якої досі нема звички чистити зуби.
2: Я не знаю, що тобі на це відповісти.
1: Я знаю, що це базова звичка, але в мене такі налаштування заводські, що для мене, коли кажуть звичка чистити зуби, я така, окей, це не про мене.
2: Ну, диви, до листопада я просто відсипаюся. До початку листопада я просто відсипаюся. Я розумію, що можливо, зауважую, буде трошки некомфортна зима з якимось знову моментами виживання.
1: І тобі буде коли спати і читати.
2: Ні. І мені якраз знадобляться сили, це мій ритм, знадобляться сили для того, щоб це пережити.
1: От ви чуєте, як Катя готується до зими?
2: Так.
1: І тому цікавий, якось треба буде взяти, як ментально підготуватись до зими, тему для нашого етеру.
2: Тому я кажу, що я тільки сплю, але в мене є чудова нагода постійно на шостому поверсі, вже ближче до кінця завершення ефіру, рекомендувати радіослухачам Терен ФМ о 9-й годині вечора, майже в середу, нонфікшн, до прикладу.
1: Давай.
2: Да? Mm-hmm. З мене і розпочнемо.
1: Давай,
2: а завершимо тоді більш такою лайтовою версією і порадою. Ні.
1: Подивимося.
2: Ага, ну добре. Отже, товариство, шановні слухачі, я розумію, що вечір, я розумію, що сьогодні під час етеру говорили багато про не дуже приємні речі, і, як на мене, етер трошки таким насиченим вийшов. Але в якій реальності живемо, маємо, що маємо. Тому моя порада на сьогодні, як один із варіантів, книга Олександри Щебет, українська лікарка-неврологиня, наукова комунікаторка та авторка цієї чудової книги під чудовою назвою, записуємо «Мої нерви це витримають. Крапка. Як зробити нервову систему своїм партнером». Книга вийшла у видавництві «Віхола» цьогоріч. До речі, це не тільки цінні поради від авторки «Що ж робить», чи справді нервові клітини не відновлюються, як ми знаємо, так? Чи це правда? Чому сир з пліснявою може провокувати мігреня? Ось кава, до прикладу. Ставати, да, юна, запорукою довголіття. Авторка доступна і без складного медичного сленгу, як ми могли подумати, що це нонфікшн, там багато термінів, але ні. Доступно пояснює, як влаштована наша нервова система, що відбувається з мозком під впливом хронічного стресу і тривоги. Я читаю ці словосполучення і думаю, боже, дійсно. Вони викликають в мене посмішку нервову, хронічний стрес і тривога. Отже, ще раз, книга Олександри Щебет «Мої нерви це витримають».
1: Прикольна рекомендація. До речі, я не читала цю книгу, але ти от розповідала, я така, блін, її не вистачає на моїй книжковій полиці.
2: Я читала тільки в електронці, і то кілька сторінок, потім почалися багато подій робочих, і я так і не завершила. Вона є в доступі як в електронному вигляді, так і в паперовому. І це, до речі, чудова можливість підтримати українські видавництва у цій ситуації.
1: Так, підтримувати свої видавництва – це дуже важливо в тому, що всьому, що несеться. Коли сьогодні ми з тобою разом проживали цей етер від початку міжнародки і потім говорили про про залежність від поганих новин, в мене виникла от якась логічна рекомендація. Я би хотіла цей фільм усім порекомендувати, подивитися. І я коли про нього згадала, я прям розумію, що це той фільм, який би і я передивилася, навіть втомлена вже сьогодні. От настільки він хороший. Але все ж таки можете сьогодні, а краще на вихідних. Бо він дуже тримає напругу. Отже, моя рекомендація в контексті нашого сьогоднішнього ефіру «Небезпечна гра Слоун». Це фільм 2016 року. В англійському перекладі він ще може звучати як «Міс Слоун», а в українському ще може просто бути «Гра Слоун». Але ви зрозуміли. «Небезпечна гра Слоун» – це інтелектуальний, політичний трилер режисера Джона Меддена, і головну роль там виконала Джесіка Честейн. Вона виконала цю роль блискуче. Цей фільм, хоч він, я зараз сказала, інтелектуальний, політичний трилер, але він дуже-дуже зрозумілий. Про те, як формуються взагалі новини, як лобіюються теми, як це працює в Америці, які сили на що впливають, і це подано все дуже цікаво. Значить, коротко про сюжет вам розповім, але прям дуже коротко. Значить, головна героїня Елізабет Слоун, вона найзатребуваніший, найбажальніший і вважається найефективніший лобіст у Вашингтоні. Вона працює в великій компанії, вона там любить прораховувати всі кроки наперед, як побудувати компанію, як лобіювати інтереси виробників. Вона працює, зокрема, з бізнесом. І от стається прецедент, до неї приходить виробник зброї і просить її лобіювати інтереси того, щоб зброю можна було купувати без там якихось ускладнень жінкам. Значить, вона відмовляється, і після цього її просить інша людина лобіювати інтереси за те, що прийняли поправку, якраз щоб придбання зброї в США стало складнішим. Да, я розумію, це звучить дуже складно, але, блін, це дуже хороше кіно. По-перше, головна героїня, вона дуже жива, дуже сильна, дуже сексуальна, і вона там таку гру закрутила. Це все на рівні прям законодавчих змін, да, бо йдеться про зброю. І от як вони це все закручували, як це все в новинах було подано. Так, Катю, не смійся, будь ласка.
2: Я не з цього сміюся, просто, ти закінчиш,
1: просто сьогодні, я скажу, чого. Просто сьогодні ці новини, вони прям змусили мене порекомендувати це кіно. Воно динамічне, воно тримає до останнього в напрузі, і там, ну, дуже круто закручений сюжет. Отже, ще раз нагадую, «Небезпечна гра Слоун». Шукайте, дивіться. Моя щира рекомендація.
2: Чому я сміялася і цим напрягала Юну, поки вона вам розповідала? Тому що коментар від мене з приводу твоєї рекомендації. Якщо ви хочете побачити, як це працювало у 2016 році, зміна законодавча, там всі діла в США, то з задоволенням дивіться цей фільм, тому що зараз, як на мене, все залежить від твіту чи якоїсь порази у соцмережі.
1: До речі, ти, Катю, я розумію твій скепсис, я розумію, але ти подивись це кіно.
2: Добре, давай,
1: типу,
2: і так
1: ти, якщо ти думаєш, що далеко відійшли вони зараз від 16-го року, ні.
2: Ага.
1: Просто я розумію скепсис, що це кіно 16-го року, і здавалось би. Но ти просто подивись це кіно, і тоді поговоримо ще раз про те, як це робиться.
2: Ну, от бачите, товариство, який день, такі новини, такі рекомендації. Тобто, з одного боку, нон-фікшн на ніч, дивлячись.
1: Але теж з багатообіцяючою назвою, що мої нерви це витримають.
2: Так, і з іншого боку, фільм на гостро соціальну, а політичну тему з елементами екшену. Ну,
1: до речі, без екшену. Без екшену. Там немає прям екшену. Там навпаки дуже цікаво. кава. Там сюжет будується не на екшені. Ну, от, блін, ну просто подивіться це
2: все,
1: кіно.
2: Добре, добре.
1: Воно того варте. Отже, а на цьому будемо завершувати вже наш вечірній етер.
2: Так, перед тим, як ти будеш теж прощатися, і я теж буду прощатися, нагадаю, товариство, що зараз, на поточний момент, 20:49, у більшості областей триває повітряна тривога. Будь ласка, зважайте на це, подбайте про власну безпеку, враховуючи те, що останні кілька діб таки є прецеденти.
1: Так, є прецеденти і досить неочікувані. Будьмо безпечніші для себе, ну і не забуваємо конвертувати всі наші емоції у донати, а не скролінг поганих новин.
2: Ну і сьогодні я дала обіцянку, давай я запущу цей флешмоб до кінця тижня, в нас лишається ще четвер і п'ятницю, а під час етеру на шостому поверсі я буду отак тобі протягую руку, ну давай, дякувати тобі за етер.
1: О, а да, чому
2: я
1: дякую?
2: Я дякую, колега. Згадуємо сцену з Титаніку.
1: А,
2: все,
1: почекай.
2: Я дякую,
1: почекай,
2: дякую,
1: я тоді
2: що
1: теж.
2: Ти, що з тобою приємно працювати. Дякую, що з 6 до 9 ти сьогодні була зі мною. Я провела ці години у твоїй компанії. Дякую нашим радіослухачам Терен ФМ. От прям хочеться зробити це традицією до кінця поточного тижня.
1: А я б зробила до кінця місяця, Катю, бо, до прикладу, в мене інша історія. Я теж дякую тобі і дякую нашим слухачам, бо в нас, в нашій спортивній спільноті, просто звичка місяця – вдячність. І ми її практикуємо. Бачиш, які кардинальні полюси можуть
2: тоді
1: бути.
2: Давай візьмемо 4 листопада. Експерти дають саме чомусь цьому цю дату, не будемо вже вдаватися в подробиці,
1: окей,
2: але вже все.
1: Окей. Добре, але на завершення я що хотіла сказати, що ми дуже добре вміємо помічати погані новини, вони на нас впливають. Тож, давайте ще свідомо формувати звичку помічати щось хороше. Воно теж відбувається щодня. Давайте наводити фокус. Ну, хочеться, да, ми заради безпеки маємо і погані читати, але давайте наводити фокус і на щось хороше, що відбувається поруч з нами, воно теж відбувається кожного дня, так. І підтримувати один одного вдячностями. Так,
2: угу,
1: Катю?
2: Так, так.
1: Ну що, будемо показати всім до побачення.
2: Згадаємо про сніг, який випав вже в Карпатах. Згадаємо про заморозки.
1: Значить, Катю, з твоїм скепсисом ми розберемося поза ефіром.
2: Добре.
1: Шановне товариство, вам гарного і спокійного вечора, а ми пішли з Катю далі сперечатись на шостому поверсі.
2: Тихої ночі нам всім, тихої ночі. Почуємося вже завтра. 6-й.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні. Ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

передвечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: І повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче.

0: Боже, іменно тобі сядеть до цілі доплести.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?